be baimės intimumo nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuot kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnės atšpilku, to velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurdas sparnai. Mes šiandien šokam dviese ir mes šokam lėtai.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: high school kids.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Taigi čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 9 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Rusija stiprina bendrus smūgius prieš Ukrainą, siekdama išprovokuoti socialinę ir ekonominę krizę. Šiuo tikslu Maskva siekia padidinti balistinių ginklų gamybą ir išplėsti jų veikimo nuotolį. Ukrainos ir NATO tarp parlamentinės tarybos posėdyje pareiškė gynybos ministerijos vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininko pavaduotojas generolas Majoras Vadimas Kibickis. Mūsų skaičiavimais Rusija planuoja iki šių metų pabaigos atlikti paskutinius naujo tipo balistinės raketos, kurios veikimo nuotolį siekia iki 800 km bandymą. Pasak jo, šių bandymų metu Rusai gali bandyti atakuoti taikinius vakarų Ukrainoje. Kijevas pasmerkė Rusijos ataką po derybų su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Tuo tarpu Europos Sąjunga leido Ukrainai už paskolos lėšas pirkti Jungtinių Amerikos valstijų raketas Patriot. Per Rusijos ataką Kijeve žuvo du žmonės, dar 16 buvo sužeisti. Zelenskis sako, kad Rusija po rinkimų planuoja mobilizuoti dar 300 tūkstančių karių. Rusija du kartus puolė keleivinį traukinį į Dnieprą Zaporižę, žuvo konduktorė. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas ir Kanados ministras pirmininkas Markas Kerniai antradienį pareiškė, kad Izraelio nausėdijos okupuotame vakarų krante kenkia dviejų valstybių sambuvių pagrįsto sprendimo perspektyvoms. Bendras trijų lyderių pareiškimas pasirodė po to, kai 12 šalių iš jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija paskelbė, kad įves sankcijas prekybai su Izraelio nausėdijomis, nes šioje okupuotoje teritorijoje padaugėjo naują karių išpolių prieš palestiniečius. Makronas, Burhamas ir Kerniai bendrame pareiškime pažymėjo, kad dviejų valstybių sambuvių pagristas Izraelio ir palestiniečių konflikto sprendimas yra labai svarbus taikai, stabilumui ir saugumui artimuosiuose rytuose ir už jų ribų. Talino policija ar ministerija, kad ministerija komplekso pastato fasade sekmadienį aptiktos skylės gali būti kulkų skylės. Policija pirmadienį gavo pranešimą, kad šio Estijos ministerijų komplekso išorinėme fasade yra kelios skirtingame aukštyje esančios skylės, kurios yra panašios į kulkų paliekamas skylės. Įvykio vietą atvyko ir policija bei gelbėjimo tarnybos, o kriminalistai paėmė mėginius. Pasak transliuotojų, šiuo metu intensyviai dirbama siekiant nustatyti, dėl ko atsirado šie pažeidimai fasaduose. Policija taip pat peržiūrė ir vaizdo įrašus siekdama nustatyti, kas galėjo tai padaryti. Antradienį popietę dėl be priežiūros palikto bagažo buvo evakuotas pagrindinis Varšuvos tarptautinis oro uostas. Pavojaus signalas paskelbtas netrukus po 16 valandos, pranešė oro uosto atstovas į įvykio vietą atvyko specialiosios tarnybos. Varšuvos Federiko Šopeno oro uoste evakuacija buvo baigta. Dėl situacijos kreipėsi Lenkijos oro bendrovės Šopeno oro uosto atstovas spaudai teigė, kad apie situaciją buvo pranešta maždaug 16:15. Rumunijos valdžios institucijos antradienį pranešė sulaikusios Rusijos pilietį kaltinimą šios NATO šalies karinių objektų filmavimu ir fotografavimu, siekiant pasirengti diversijos aktui pagal Maskvos nurodymus. 40 metų Rusijos pilietis kaltinamas karinės žvalgybinės informacijos rinkimų šalyje nuo 2026 metų vasario iki liepos mėnesio, teigiama prokuratūros pranešime. Įtariamasis, kaip teigiama, fotografavo NATO įrangą keliose karinėse bazėse, taip pat ir sostinėje Bukarešte. Taip pat karinio personalo ir kovinės įrangos judėjimą. Bosnijos užsienio reikalų ministras Elmedinas Konakovičius antradienį nurodė dviem Serbijos diplomatams palikti šalį. Sprendimas priimtas po to, kai keli Serbijos pareigūnai dalyvavo karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvėse šios šalies sostinėje Belgrade. Bent šeši Serbijos ministrai buvo tarp tūkstančių žmonių dalyvavusių laidotuvėse, kuriuose buvo atvirai garbinamas Mladičius, miręs praėjusį mėnesį atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už karo nusikaltimus per Bosnijos karą. Kanakovičius teigė, kad nurodė šalį palikti gynybos atešė bei Serbijos žvalgybos tarnybos patarėjui. Serbijos pareigūnų dalyvavimas karo nusikaltelių Mladičiaus laidotuvėse kelia didelį apgailestavimą, antradienį pareiškė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Costa. Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra nusprendė nutraukti šiuo metu Venecijos bienalę organizuojančiam fondui skirtą 2 milijonų eurų dotaciją. Sprendimas priimtas, kai pavasarį Venecijos bienalėje vėl buvo atidarytas Rusijos paviljonas, nors jo veikla buvo ribota. Apie tai į Briuselį pranešė Europos komisijos atstovas. Sprendimas priimtas atlikus teisinį vertinimą ir atsižvelgus į Europos komisijos rekomendacijas. Prorusiška teroristinė grupuotė laikoma Global Citizen Against War, anksčiau prisijėmusi atsakomybę už sabotažo aktus Europoje, išsiuntė grasinamosius laiškus Latvijai, Lenkijai ir Portugalijai, reikalaudama sustabdyti įmonių gaminančių ir tiekiančių ginklus Ukrainai veiklą. Grupė išplatintame pranešime spaudai sakoma, kad jį taikėsi į Latvijos bendrovės, Lenkijos bendrovės ir taip pat Portugalijos įmonę. Į teroristų reikalavimai bus ignoruojami ir minėtos bendrovės iki spalio 7 dienos nenutrauks ginklų tiekimą Ukrainai, jie grasina sustabdyti šių bendrovių veiklą, bet kokiamis priemonėmis. Teroristai šalių vyriausybėms davė mėnesį vykdyti jų reikalavimus. Kaip savo ketinimo rimtumą įrodymą, ši grupuotė išsiuntė sutrumpinto grupės pavadinimo grafičių Rygoje, Varšuvoje ir Lisabonoje nuotraukas. Anksčiau ši grupuotė prisėmė atsakomybę už mėginimą rugpjūčio mėnesį padegti įmonę Slovakijoje, priklausančią Ukrainos dronų gamintojai. Ispanijos vyriausybė antradienį išplatino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žino iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Liepos 30-31 dienomis daugiau nei 70 tūkstančių migrantų iš kaimininio Maroko užplūdo nedidelę Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje. Tai sukėlė klausimų, kaip galėjo įvykti šis beprecedentis ir daug gyvybių nusinešęs antplūdis. Kairių vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Vokietijos policija sulaikė įtarimai dėl virtinės sabotažo išpolių prie šalies elektros tinklus. Antradienį naujienų agentūroms pranešė pareigūnai. Visuomeninis transliuotojas pranešė, kad sulaikytas yra 48 metų klimato aktyvistas, kuris, kaip įtarima, ranka rašytuose laiškuose prisėmė atsakomybę už šias atakas. Kaip pranešama, šis vyras slapstėsi kelias dienas po to, kai praėjusį antradienį Blanderburgo ir Šiaurės Reino Vestfalijos žemėse buvo įvykdyti pirmieji išpoliai. Argentina paskelbė apie ketinimą imtis teisinių veiksmų prieš įmonę susijusią su Izraelio ir Didžiosios Britanijos naftos projektu netoli Folklando salų. Tai Buenos Aires vis labiau eskaluoja savo pretenzijas į šią ginčytiną teritoriją. 1982 metais Didžioji Britanija ir Argentina 10 savaičių kariavo dėl šių pietų Atlanto vandenyno salų, kurios yra Britų užjūrio teritorija, o argentiniečiai vadina jas Malvinų salomis. Prezidentui Javierui Milei garsiau reiškiant Argentinos pretenzijas į salas Buenos Aires penktadienį pareiškė ketinančios atlikti tyrimą ir įvesti sankcijas 45 naftos bendrovėms veikiančioms šioje teritorijoje. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtiną diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė Vengrijos užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvus ministro pirmininko Peterio Magyaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Vienos konvencijos yra tarptautinė sutartis reglamentuojanti diplomatų elgesį. Orban nurodė, kokia tai buvo veikla ir nepasakė, per kiek laiko Rusijos darbo tai turi išvykti. Magyaras ministro pirmininko pareigas anksčiau šiais metais pradėjo eiti žadėdamas nutraukti šalies prorusišką politiką. Praėjus daugiau kaip 9 dienoms po pražutingo potvinio bangos Himalajose iš užversto tunelio Nepale, kariuomenės duomenimis išgelbėtas dar vienas stichiją išgyvenęs žmogus. Kinijos pilietis buvo hidroelektrinės projekto tunelyje. Šeštadienį agentūrai įsakė Nepalo kariuomenės atstovas, tačiau daugiau detalių nepateikė. Nuotraukose, kurie šeštadienį kariuomenė paskelbė Facebook paskyroje, matyti, kaip vyras padedamas dviejų kareivių išeina iš tunelio. Jau penktadienį iš per potvinio bangą praėjusios savaitės trečiadienį užverstos vienos hidroelektrinės tunelio buvo išgelbėti dar du darbininkai. Staigus potvynis praėjusios savaitės trečiadienį Nepalo ir Tibeto pasienio regionuose sunaikino ištisas gyvenvietes. Na ir pabaigai, pietų Prancūzijos policija ieško dviejų vagių, kurie iš Prancūzijos impresionisto Augustino Ronero muziejus pavogė 4 meno kūrinius, o bėgdami pametė vieną. Pasak vietos pajūrio kanės mero, pora buvo pastebėta miesto vaizdo stebėjimo kamerų, palikė vieną iš pavogtų paveikslų bėgdama. Manoma, kad pavogtų kūrinių vertė siekia daugiau nei 10 milijonų eurų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje vietomis trumpai lietus, galima perkūnė vėjas pietryčių pietų pereinantys į pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 23-28, pajūrė 20-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur su perkūnė. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsniai šilumos. Penktadienį naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šiandien yra rugsėjo 9 diena, trečiadienį, saulė teka 6 val. 38 minutės, leisis 19 val. 55 minutės. Dienos ilgumas 13 val. 17 minučių. Varduje švenčia Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė ir Sonata. Šiandieną tarptautinė grožio diena bei testuotojų diena. Tad pakalbėkime apie grožį. Tarptautinė grožio diena švenčiama tarptautinio estetikos ir kosmetologijos komiteto SEDESCO iniciatyva. Taip išaukštinant kosmetologijos galę. Diena minima nuo 1995 metų. Kai kuriuose pasaulio šalyse būtent šią dieną rengiami grožio konkursai ar net festivaliai. O man belieka palinkėti jums, kad visada, kaip ir vis kiekvieną dieną, esate gražūs, nuostabūs. Tad likite tokie pat. Su grožio diena ir žinoma puikių emocijų jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Alo, girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: ще утянув радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri, pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimų ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemą. pardavimui. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš pirkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos džiaugsmu, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas. Žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas. Būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Sveiki.
2: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Taigi čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 9 diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Rusija stiprina bendrus smūgius prieš Ukrainą, siekdama išprovokuoti socialinę ir ekonominę krizę. Šiuo tikslu Maskva siekia padidinti balistinių ginklų gamybą ir išplėsti jų veikimo nuotolį. Ukrainos ir NATO tarp parlamentinės tarybos posėdyje pareiškė gynybos ministerijos vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininko pavaduotojas generolas Majoras Vadimas Kibickis. Mūsų skaičiavimais Rusija planuoja iki šių metų pabaigos atlikti paskutinius naujo tipo balistinės raketos, kurios veikimo nuotolį siekia iki 800 km bandymą. Pasak jo, šių bandymų metu Rusai gali bandyti atakuoti taikinius vakarų Ukrainoje. Kijevas pasmerkė Rusijos ataką po derybų su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Tuo tarpu Europos Sąjunga leido Ukrainai už paskolos lėšas pirkti Jungtinių Amerikos valstijų raketas Patriot. Per Rusijos ataką Kijeve žuvo du žmonės, dar 16 buvo sužeisti. Zelenskis sako, kad Rusija po rinkimų planuoja mobilizuoti dar 300 tūkstančių karių. Rusija du kartus puolė keleivinį traukinį į Dnieprą Zaporižę, žuvo konduktorė. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas ir Kanados ministras pirmininkas Markas Kerniai antradienį pareiškė, kad Izraelio Nausėdijos okupuotame vakarų krante kenkia dviejų valstybių sambuvių pagrįsto sprendimo perspektyvoms. Bendras trijų lyderių pareiškimas pasirodė po to, kai 12 šalių iš jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija paskelbė, kad įves sankcijas prekybai su Izraelio Nausėdijomis, nes šioje okupuotoje teritorijoje padaugėjo naują karių išpolių prieš palestiniečius. Makronas, Burhamas ir Kerniai bendrame pareiškime pažymėjo, kad dviejų valstybių sambuvių pagristas Izraelio ir palestiniečių konflikto sprendimas yra labai svarbus taikai, stabilumui ir saugumui artimuosiuose rytuose ir už jų ribų. Talino policija ar ministerija, kad ministerija komplekso pastato fasade sekmadienį aptiktos skylės gali būti kulkų skylės. Policija pirmadienį gavo pranešimą, kad šio Estijos ministerijų komplekso išorinėme fasade yra kelios skirtingame aukštyje esančios skylės, kurios yra panašios į kulkų paliekamas skylės. Įvykio vietą atvyko ir policija bei gelbėjimo tarnybos, o kriminalistai paėmė mėginius. Pasak transliuotojų, šiuo metu intensyviai dirbama siekiant nustatyti, dėl ko atsirado šie pažeidimai fasaduose. Policija taip pat peržiūrė ir vaizdo įrašų siekdama nustatyti, kas galėjo tai padaryti. Antradienį popietę dėl be priežiūros palikto bagažo buvo evakuotas pagrindinis Varšuvos tarptautinis oro uostas. Pavojaus signalas paskelbtas netrukus po 16 valandos, pranešė oro uosto atstovas į įvykio vietą atvyko specialiosios tarnybos. Varšuvos Federico Chopino oro uoste evakuacija buvo baigta. Dėl situacijos kreipėsi Lenkijos oro bendrovės Chopino oro uosto atstovas spaudai teigė, kad apie situaciją buvo pranešta maždaug 16 valandą 15 minučių. Rumunijos valdžios institucijos antradienį pranešė sulaikusios Rusijos pilietį kaltinimą šios NATO šalies karinių objektų filmavimu ir fotografavimu siekiant pasirengti diversijos aktui pagal Maskvos nurodymus. 40 metų Rusijos pilietis kaltinamas karinės žvalgybinės informacijos rinkimų šalyje nuo 2026 metų vasario iki liepos mėnesio, teigiama prokuratūros pranešime. Įtariamasis, kaip teigiama, fotografavo NATO įrangą keliose karinėse bazėse, taip pat ir sostinėje Bukarešte, taip pat karinio personalo ir kovinės įrangos judėjimą. Bosnijos užsienio reikalų ministras Elmedinas Konakovičius antradienį nurodė dviem Serbijos diplomatams palikti šalį. Sprendimas priimtas po to, kai keli Serbijos pareigūnai dalyvavo karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotų visą šio šalies sostinę Belgrade. Bent šeši Serbijos ministrai buvo tarp tūkstančių žmonių dalyvavusių laidotų visą, kuriuose buvo atvirai garbinamas Mladičius, miręs praėjusį mėnesį atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už karo nusikaltimus per Bosnijos karą. Kanakovičius teigė, kad nurodė šalį palikti gynybos atešė bei Serbijos žvalgybos tarnybos patarėjui. Serbijos pareigūnų dalyvavimas karo nusikaltelių Mladičiaus laidotuvėse kelia didelį apgailestavimą, antradienį pareiškė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Costa. Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra nusprendė nutraukti šiuo metu Venecijos bienalę organizuojančiam fondui skirtą 2 milijonų eurų dotaciją. Sprendimas priimtas, kai pavasarį Venecijos bienalėje vėl buvo atidarytas Rusijos paviljonas, nors jo veikla buvo ribota. Apie tai į Briuselį pranešė Europos komisijos atstovas. Sprendimas priimtas atlikus teisinį vertinimą ir atsižvelgus į Europos komisijos rekomendacijas. Prorusiška teroristinė grupuotė laikoma Global Citizen Against War, anksčiau prisijėmusi atsakomybę už sabotažo aktus Europoje, išsiuntė grasinamosius laiškus Latvijai, Lenkijai ir Portugalijai, reikalaudama sustabdyti įmonių gaminančių ir tiekiančių ginklus Ukrainai veiklą. Grupė išplatintame pranešime spaudai sakoma, kad jį taikėsi į Latvijos bendrovės, Lenkijos bendrovės ir taip pat Portugalijos įmonę. Į teroristų reikalavimai bus ignoruojami ir minėtos bendrovės iki spalio 7 dienos nenutrauks ginklų tiekimą Ukrainai, jie grasina sustabdyti šių bendrovių veiklą, bet kokiomis priemonėmis. Teroristai šalių vyriausybėms davė mėnesį vykdyti jų reikalavimus. Kaip savo ketinimo rimtumą įrodymą, ši grupuotė išsiuntė sutrumpinto grupės pavadinimo grafičių Rygoje, Varšuvoje ir Lisabonoje nuotraukas. Anksčiau ši grupuotė prisėmė atsakomybę už mėginimą rugpjūčio mėnesį padegti įmonę Slovakijoje, priklausančią Ukrainos dronų gamintojai. Ispanijos vyriausybė antradienį išplatino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žino iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Liepos 30-31 dienomis daugiau nei 70 tūkstančių migrantų iš kaimininio Maroko užplūdo nedidelę Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje. Tai sukėlė klausimų, kaip galėjo įvykti šis beprecedentis ir daug gyvybių nusinešęs antplūdis. Kairių vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Vokietijos policija sulaikė įtariamai dėl virtinės sabotažo išpolių prie šalies elektros tinklus. Antradienį naujienų agentūroms pranešė pareigūnai. Visuomeninis transliuotojas pranešė, kad sulaikytas yra 48 metų klimato aktyvistas, kuris, kaip įtariama, ranka rašytuose laiškuose prisėmė atsakomybę už šias atakas. Kaip pranešama, šis vyras slapstėsi kelias dienas po to, kai praėjusį antradienį Blandenburgo ir Šiaurės Reino Vestfalijos žemėse buvo įvykdyti pirmieji išpoliai. Argentina paskelbė apie ketinimą imtis teisinių veiksmų prieš įmonę susijusią su Izraelio ir Didžiosios Britanijos naftos projektu netoli Folklando salų. Tai Bueno Aires vis labiau eskaluoja savo pretenzijas į šią ginčytiną teritoriją. 1982 metais Didžioji Britanija ir Argentina 10 savaičių kariavo dėl šių pietų Atlanto vandenyno salų, kurios yra Britų užjūrio teritorija, o argentiniečiai vadina jas Malvinų salomis. Prezidentui Javierui Milei garsiau reiškiant Argentinos pretenzijas į salas Buenos Aires penktadienį pareiškė ketinančios atlikti tyrimą ir įvesti sankcijas 45 naftos bendrovėms veikiančioms šioje teritorijoje. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė Vengrijos užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvus ministro pirmininko Peterio Magyaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Vienos konvencijos yra tarptautinė sutartis reglamentuojanti diplomatų elgesį. Orban nurodė, kokia tai buvo veikla ir nepasakė, per kiek laiko Rusijos darbo tai turi išvykti. Magyaras ministro pirmininko pareigas anksčiau šiais metais pradėjo eiti žadėdamas nutraukti šalies prorusišką politiką. Praėjus daugiau kaip 9 dienoms po pražutingo potvinio bangos Himalajose iš užversto tunelio Nepale, kariuomenės duomenimis išgelbėtas dar vienas stichiją išgyvenęs žmogus. Kinijos pilietis buvo hidroelektrinės projekto tunelyje. Šeštadienį agentūrai sakė Nepalo kariuomenės atstovas, tačiau daugiau detalių nepateikė. Nuotraukose, kurie šeštadienį kariuomenė paskelbė Facebook paskyroje, matyti, kaip vyras padedamas dviejų kareivių išeina iš tunelio. Jau penktadienį iš per potvinio bangą praėjusios savaitės trečiadienį užverstos vienos hidroelektrinės tunelio buvo išgelbėti dar du darbininkai. Staigus potvynis praėjusios savaitės trečiadienį Nepalo ir Tibeto pasienio regionuose sunaikino ištisas gyvenvietes. Dar pabaigai pabaigai, pietų Prancūzijos policija ieško dviejų vagių, kurie prieš Prancūzijos impresionisto Augustino Ronero muziejus pavogė 4 meno kūrinius, o bėgdami pametė vieną. Pasak vietos pajūrio kanės mero, pora buvo pastebėta miesto vaizdo stebėjimo kamerų, palikė vieną iš pavogtų paveikslų bėgdama. Manoma, kad pavogtų kūrinių vertė siekia daugiau nei 10 milijonų eurų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje vietomis trumpai lietus, galima perkūnė, vėjas pietryčių pietų pereinantys į pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 23-28, pajūrė 20-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur su perkūnė, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsniai šilumos. Penktadienį naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šiandiena yra rugsėjo 9 diena, trečiadienį, saulė teka 6 val. 38 minutės, leisis 19 val. 55 minutės, dienos ilgumas 13 val. 17 minučių. Varduje švenčia Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė ir Sonata. Šiandieną tarptautinė grožio diena bei testuotojų diena. Tad pakalbėkime apie grožį. Tarptautinė grožio diena švenčiama tarptautinio estetikos ir kosmetologijos komiteto SEDESCO iniciatyva. Taip išaukštinant kosmetologijos galę. Diena minima nuo 1995 metų. Kai kuriuose pasaulio šalyse būtent šią dieną rengiami grožio konkursai ar net festivaliai. O man belieka palinkėti jums, kad visada, kaip ir vis kiekvieną dieną, esate gražūs, nuostabūs. Tad likite tokie pat. Su grožio diena ir žinoma puikių emocijų jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosovoje ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje yra užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams. Tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara. Mėnuo dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausti vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško bilų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai įsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas. Žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas. Būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 6058 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, jūsų dėmesio į Popieriaus balsas, laikraščių apžvalga. Ir kaip įprasta, pradedame nuo tenos dienos, pirmojo puslapio. Audros nusiauptos vyžuonų kapinės sutelkė žmonės į pagalbą, atskubėjo kelios dešimtis gyventojų. Vyžuonų senijos seniūnas Vytautas Vanga šmaikštavo, kad kostiumą pastaruoju metu jam teko pakabinti. Rugpjūčio pabaigoje praūžusi audra daugiausia nuostolių pridarė tenos rajone, neplenkdama net amžinojo poilsio vietų. Į vyžuonų kapinės įsisukusi stichija teritorija užvertė medžių išvartomis. Nuolaužomis apgadino daugybę kapaviečių, sudaužė paminklus. Kapinių teritoriją išvalyti prireikė ne tik laiko, bet ir daugybės žmonių rankų, rašoma Utenos dienoje. Na, Utenos kolegijos populiarumas auga šiemet rekordinis studentų skaičius. Austėjos Greičiūtės straipsnės Utenos kolegija šiuos mokslo metus pasitinka rekordiškai išaugusių studentų skaičiumi. Šiemet priimta apie 571 kursių, beveik ketvirtadalių daugiau nei praėjusiais metais. Kolegija tampa patraukli ne tik Utenos regiono gyventojams, čia studentai atvyksta iš įvairių Lietuvos miestų, tarp naujų studentų šiemet yra ir 500-ininkai. Gaspadinė nuo užpalių knyga apie mamą, namų šilumą ir saugotus prisiminimus Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojoje bibliotekoje rugsėjo 4 dieną pristatyta Irenos Vanagaitės OZDM knyga Gaspadinė nuo užpalių. Į renginį susirinkę žmonės klausėsi autorės pasakojimo apie knygos gimimą, prisiminimo apie mamą, senų laikų kasdienybę ir iš kartos į kartą perduodamos receptus. ESO didina kompensacijas už tiesioginius nuostolius patirtus po audros. Energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po rugpjūčio 22 dienos. Lietuva nusiaubusios didžiausios audros nuo 1970-ųjų. Maksimalus kompensacijos dydis priklausys nuo elektros tiekimo atkūrimo trukmės. Vilniaus universiteto dėstytojų ekspedicija Utenos kraštą rugpjūčio 13 Vaikutėnus buvo atvykusi Vilniaus universiteto baltistikos katedros atstovų ekspedicija rinkti medžiagos uteniškių tarmės lietuvių kalbos žodynų papildymams. Ekspediciją sudarė profesorė daktarė Birutė Jasiūnaitė, profesorė daktarė Daiva Sinkevičiūtė, docentas daktaras Vytautas Rinkevičius, daktaras Marvin Dolhem iš Prancūzijos, Nikita Kazakevičius iš Latvijos ir Laura Sakvelauskaitė. Plačiau skaitykite Utenos dienoje. Iš kelionių žašų kalnuotosios Vanetijos takais prie Šdugros krioklio. Svanetija kraštas Sakartvelė garsus kalnais ir viduramšių bokštais senosios gyventojų tradicijos iki šiol išliko kasdienio gyvenimo dalimi. Kelionė kalnų takais prie Šdugros krioklio atveria ne tik didingą užbos peizažą, bet ir savitą aukštutinės Vanetijos pasaulį. Apie tai rašo Daiva Čepienenė. Jei mėlynės atsiranda lygi žniekur, tai gali būti organizmo siunčiamas signalas, koks atrasite Utenos dienoje. Nevaisingumas ne tik moterio problema, ką turi žinoti vyrai. Angliško cemento čerpių namai, keturi broliai partizanai ir nepralaimėta nugveltų figūrų partija. Stesia straipsnių ciklą Visvaldas Kulakauskas. Valdas Kemeklis, kurio vaikystė prabėgo Šarkiuose užpaliuose, neatsimena, kad kaime 1960-70 metais gyveno Jono Tutino, Juozapo Tutino, Vytauto Baltuškos, Antano Kemeklio, Jono Kemeklio ir Felikso Kemeklio jaunos šeimos. O žalos kaime jau neliko, pakėlė sparnus svetur. Taigi apie šią šeimas ir jų likimas skaitykite Utenos krašto atspindžiuose. Ir aišku, dienos receptas, kepto bulienė su vanilė ir kardamonu, bei horoskopai ir smagus anekdotai. Pasklaidykime kitų laikraščių puslapius. Tenikštoje rašoma Nikščių Tvits direktorius pavaduotojų tapo buvęs ūkvedys, elektrikus bandė raginti protestuodami. Ilgametį kultūros darbuotojai naktimis stovėdavo prieš daužytų kultūros namų lankų. Veikiant generatoriams užsidegė namai. Kurklių senyje rūpiučio pabaigoje supleškėjo du namai. Abu namai sudegė, kai jiems elektrą gamino generatoriai. Anykščių prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius Lavinskas Anykštai sako, kad konstatuoti, jog abiejų gaisrų priežastis yra būtent generatoriais negali, tačiau faktas, kad namai užsidegė, kai generatoriai veikė. Mirė partizano atminimo puoselėtojas Gerimantas Kaklauskas. Pats tremti Sibirį išgyvenęs Gerimantas Kaklauskas iki pat mirties rūpinosi partizano atminimo amžinimo. Daugelį renginių nešė Lietuvos tremtinių sąjungos vėliavą. Apie tai skaitykite Anykštoje halos ir klezmeriai kurkliuose, ragauti žydiškų halų, pažinti šventinės tradicijas ir pasiklausyti. Klezmerių muzikos į kurklių sinagogą sekmanį susirinko per 100 žmonių, kurių neišgazdino net lietingas oras. Europos žydų kultūros dienų renginį lankytojai atvyko iš Anykščių krašto, buvo svečių iš Vilniaus bei kitų Lietuvos vietų, muziejininkai iš Molėtų ir Šiaulių. Anykščių kultūros centro Mačiūnių skyriui Aldona Kveselienė vadovauja jau 26 metus. Buvo laikai, kai šiame kaime būdavo organizuojamos jaunimo diskotekos, kultūros darbuotojai iki šiol jas prisimena su siaubu. Kveselienė pasidžiaugė, kad kaimo gyventojams gali pasiūlyti ir profesionalio meno renginių, nes apylinkėse sodybų turi operos solistai, taigi apie... Darbą kultūros namuose skaitykite Anykštoje. Mūsų Ignalinoje. Žmogus prigimtyje pradžios ir pabaigos suvokimas. Mūsų gyvenimas nuolatinės aukščiausiojo paieškos. Visa žmonijos kūryba kalba apie amžiną gėrio. Meilės tiesos kelią, kuriame viešpatauja visato šviesa, tiek daug amžinųjų prasmių, veda žmogų per laiką prikeldamos ir pašaukdamos nuo kasdienybės, link tikrosios būties. Dieviškoji kibirkštis rusena kiekvieno menininko darbuose trūkstamu, penumaitindama reiklių žiūrovus. Kartais apie tai prabylamo, dažniausiai nutylimo rugpjūčio 22 Mielagėnų bibliotekos skaitytojai susirinko atsisveikinti su vasara ir padėkoti menininkams. Taigi tautodainkės kraštėtės Renos Katinauskienės karpiniai, kampinukės ir Mindaugo Milinavičiaus medžio skulptūros. Švietimo vadovų pasitarimas Ignalinoje susirinko rajono švietimo įstaigų vadovai, savivaldybės švietimo specialistai pasitarime aptarta aktuali švietimo situacija pristatytos naujovės. Kaip sieloj muzika išsaugot Paliesiaus dvare vyko koncertas rudenį muzikos kupina širdimi, jautrus koncertas, kaip sieloj muzika išsaugon žavingoje dainininkė Italiai Taitė, kartu su smuikininkė Paulina Daukšytė Širickienė, violončelininku Marijumi Dominiku Sakavičiumi ir pianistu Jurimi Sukanovimu. Sukanovų publikai dovanoja pažįstamas ir širdžiai mielas melodijas. Mergės žiniuose atsisveikinta su ilgametė choro vadovė, kai atsisveikino, neliko ir kolektyvo. Ukmergės kultūros centras atsisveikino su politinių kalinių ir tremtinių choro tremtiniais ilgametė vadovė Julė Juodienė ir dėkoja už ilgus ir prasmingus darbo metus skirtus šiam choro dėje atsisveikino su vadovė, nebeliko ir nuo nepriklausomybės atgavimo laikų gyvavusio šio kolektyvo tremtinys buvo choras, be kurio neapsieidavo nei vienas patriotinis istorinės atminties renginys, koplytstulpių kryžių atidengimo iškilmės Ukmergės rajone kolektyvas buvo aktyvus ir vairių konkursų dalyvis dėja per pastaruosius metus bėgantis laikas negailestingai išretino jo narius, kurių dauguma buvo politiniai tremtiniai ar gimusieji tremtyje. Ukmergės žinios džiaugiasi Vilniaus rotušėje Ukmergiškio paroda, kaip atrodytų erdvė po žmoniškumo griūties. Tai galima pamatyti naujausioje parodoje Vilniaus rotušėje. Rugsėjo 3 dieną atidaryta Ukmergiškio Česlovo Lukensko paroda, lydima performanso popo vieno iškiausių Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų ekspozicijos ašis trapumo ir destrukcijos dialogas, kurie atskleidžia pristatomi naujausi menininko darbai, prematai, deginiai, koliažai, asambliažai, objektai ir motografiniai. Piešiniai paroda popo kviečia pažvelgti į būseną po įvykio, po žodžio, po struktūros, tai vizualinė teritorija, po žmoniškumo kryties, kaip pabrėžė Lukenska, ši paroda ne apie grožį, apie tiesą. Nuo dėgulių tekstūros ir surinkti objektai primena archeologinius radinius iš dar neįvardintos civilizacijos, taigi kas būsite Vilniuje, būtinai aplankykite šią parodą. Tęsime laikraščių apžvalgą ir pasklaidykime Lietuvos sveikatos publikacijas. Varaška teigia žalą, kol kas sunku vertinti, kas Lūrdos meras Varaška su Lietuvos sveikata kalbėjosi itin įtemptų tempų savivaldybė bandant tvarkytis su ekstremalia situacija paskelbta po galingos audros praūžusio šalyje miesto vadovas teisinasi, kad šiuo metu netrūksta neatidėliotinų darbų, todėl jo atsakymai nors ir trumpi, bet bei konkretus ir nuoširdus. Nespėjame kamšyti skilių žmonių iškvietimų, priimame, sugerime emocijas, keiksmus ir neveltysime atsavaldybėse stebuklų. Nepadarysime, teigia vadovas. Čaplinskas sako, matome akivaizdų prieštaravimą, svarbiausia, kad finansavimo sistema nesukurtų paradokso. Valstybė deklaruoja norinti trumpinti eiles, o gydymo įstaiga finansiškai rizikuoja, kai pastarasis iš tikrųjų imasi mažinti. Prieštaravimą mato Seimo sveikatos reikalų komiteto narys profesorius Saulius Čaplinskas, kuris jau analizuoja naują valstybinės ligonių kasos sutarčių su gydymo įstaigomis sudarimo tvarką. Užsimojo pažaboti paspirtukininkus traumatologijų ne vienerius metus Kolumbija. Apie tai, kokios būklės pas juos patenka paspirtukininkai. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas išgirdo gytojų spėjimus ir žada teikti įstatymo pakeitimus, kurie siūlys griežtinti elektrinių paspirtukų bei kitų mikrojudumo priemonių naudojimą. Urtė Jerotskė, būk saugus kelyje Lietuvos sveikatoje. Verslo žiniose FNTT atlieka kratas pas 5 Nemuno aušros valdybos narius. ESO elektros dar neturi apie 1000 klientų po 3 dienų pertraukos Kijevą vėl drebino Rusijos smūgiai. Viešoje erdvėje kylant klausimų dėl premjero žmonos darbo Raudondvario dvare Aistė Sinkevičienė sako, kad ją įdarbinusi buvusi ilgametė įstaigos vadovė galėjo matyti jos darbą ir vertinti profesinius gebėjimus pagal anksčiau kartu vykdytus projektus. Putinas gali siekti suteikti Trumpui diplomatinę pergalę prieš kadencijos vidurio rinkimus. Dėl kaltinimų korupciją atsistadino Ukrainos generalinis prokuroras. Prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų absoliuti daugumą Utenos regione, sako įmonės energijos skirstymo operatorius, atstovė Rasa Jotkienė. Ji pabrėžė, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 99,8% klientų liko patys sudėtingiausi žingsniai. Nes visur išverstos atramos problematika išlieka ta pati, vienas ruožas, vienas du klientai, sako, esu atstoviai pabrėžė, kad šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Po 3 dienų pertraukos Kijevą vėl drebino Rusijos smūgiai. Saratovo naftos perdirimo gamyklai smogė Ukrainos dronai ir FNTT atlieka kratas pas 5 aušros valdybos narius teisės saugą šį rytą atlieka. Dalyje Nemuno aušros valdybos narių pranešė naujienų portalas 15 min ir patvirtino BNS šaltiniai. BNS šaltinių žinomis kratos vyksta pas 5 iš 11 partijos valdybos narių. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas tęs vizitą. Lietuva susitiks su Seimo pirmininku, užsienio reikalų ministru, su vidaus reikalų ministru vyks į Padvarionių pasienio užkardą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis Klaipėdos jūrų uoste. Lietuvos apeliacinis teismas toliau nagrinės buvusių Snoro banko akcininkų Vladimiro Antonovo Raimundo Baranausko bylą. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pradeda 3 dienų kelionę po Lotynų Amerikos šalis ir valstybės duomenų agentūra skelbs vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius rugpjūtį. Taigi, skaitykite verslo žinias, kitas straipsnis, Europos miestai, kur keliaujant užteks iki 100 eurų dienai arba kur Vilnius arčiausiai Romos. Įperkamiausių ir prieinamiausių atostogų Europos miestuose sąraše pirmą vietą užima Albanijos sostinė Tirana, kur nakvynė 3 žvaigždučių viešbutyje kainuoja vidutiniškai 30 eurus vienam asmeniui, o vietinis salus pusantro euro skaičiuoja ronius remdamasi. Tomas Kuk sudarytų Europos miestų reitingų Vilnius jame prie geriausių ne tik pagal kainas, bet ir pagal kokybę ir keliautojų patirtis. Taigi, džiaugimės, kad ir Vilnius patrauklus. Nuo vakaro žinios rašoma šiuolaikinis menas brangus ir keliantis aistras, kai šio darėse vykusių šiuolaikinio meno dienų atgarsiai netyla iki šiol, nors pagrindiniu akcentu virtusi nuoga Lietuvaitė išvyko iš miesto, jie domėsis net valstybės institucijos, o štai Žasliuose žmonių nuostaba kelia kitas šiuolaikinio meno eksponatas. Surdijas lapas visuomenė klausia, ar gerai, kad toks menas apmokamas iš jos pinigų ir ar tikrai skirtas kiekvieno akiai. Ukraina veikia maždaug 2000 sukčiamo skambučių centrų, apie pusę jų naudojasi teisės saugos institucijų apsaugos schemos. Nėra sudėtingos, bet šalis niekaip neišsikapsto iš korupcijos gniauštų. Teigiama vakar žiniuose ir valstybės skolą tarnauti 1 milijardas eurų. Kitame Lietuva perkops simbolinę ribą pirmą kartą valstybės skolos valdymo išlaidos viršis 1 milijardą eurų. Ir valstiečių laikraštį rašoma nuputė energetinį atsparumą. Audros padariniuose veikti energetikams prieki beveik 2 savaičių. Per tą laiką galima buvo įsitikinti, kad toli gražu ne visiems politikams ir institucijoms pavyksta vienodai greitai atpažinti sudėtingą situaciją, atsakomybės. Netliktų namų darbų klausimai naujai politinė sezona bus vieni karščiausių teigiama. Valstiečių laikraštį Lietuvos žirginis sportas išgyvena tikrą pakilimą pastaraisiais metais šalyje. Sportinio įmo geografija gerokai išsiplėtė, kuriasi naujos modernios bazės, statomi maniežiai, o varžybų kalendorių laisvų datų beveik neliko. Prasidėjus mokslo metams, Lietuvos miestai grįžta įprasta, bet kartu kiekvieną rudenį iš naujo išbandymų kupina ritmą. Todėl rugsėjo pradžio vairuotojams turėti būti suvokiama ne kaip dar vienas kalendorius puslapis, o kaip visiškai naujas eismo sezonas. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos.
2: Popieriaus balsas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumės 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 9 diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Rusija stiprina bendrus smūgius prieš Ukrainą, siekdama išprovokuoti socialinę ir ekonominę krizę. Šiuo tikslu Maskva siekia padidinti balistinių ginklų gamybą ir išplėsti jų veikimo nuotolį. Ukrainos ir NATO tarp parlamentinės tarybos posėdyje pareiškė gynybos ministerijos vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininko pavaduotojas generolas majoras Vadimas Kibickis. Mūsų skaičiavimais Rusija planuoja iki šių metų pabaigos atlikti paskutinius naujo tipo balistinės raketos, kurios veikimo nuotolis siekia iki 800 km bandymą. Pasak jo, šių bandymų metu Rusai gali bandyti atakuoti taikinius vakarų Ukrainoje. Kijevas pasmerkė Rusijos ataką po derybų su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Tuo tarpu Europos Sąjunga leido Ukrainai už paskolos lėšas pirkti Jungtinių Amerikos valstijų raketas Patriot. Per Rusijos ataką Kijeve žuvo du žmonės, dar 16 buvo sužeisti. Zelenskis sako, kad Rusija po rinkimų planuoja mobilizuoti dar 300 tūkstančių karių. Rusija du kartus puolė keleivinį traukinį Dniepro Zaporižę, žuvo konduktorė. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas ir Kanados ministras pirmininkas Markas Kerniai antradienį pareiškė, kad Izraelio Nausėdijos okupuotame vakarų krante kenkia dviejų valstybių sambuvių pagrįsto sprendimo perspektyvoms. Bendras trijų lyderių pareiškimas pasirodė po to, kai 12 šalių iš jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija paskelbė, kad įves sankcijas prekybai su Izraelio Nausėdijomis, nes šioje okupuotoje teritorijoje padaugėjo naują kurių išpolių prieš palestiniečius. Makronas, Burhamas ir Kerniai bendrame pareiškime pažymėjo, kad dviejų valstybių sambūvių pagristas Izraelio ir palestiniečių konflikto sprendimas yra labai svarbus taikai, stabilumui ir saugumui artimuosiuose rytuose ir už jų ribų. Talino policija ar ministerija, kad ministerija komplekso pastato fasade sekmadienį aptiktos skylės gali būti kulkų skylės. Policija pirmadienį gavo pranešimą, kad šio Estijos ministerijų komplekso išorinėme fasade yra kelios skirtingame aukštyje esančios skylės, kurios yra panašios į kulkų paliekamas skylės. Įvykio vietą atvyko ir policija bei gelbėjimo tarnybos, o kriminalistai paėmė pinginius. Pasak transliuotojų šiuo metu intensyviai dirbama siekiant nustatyti, dėl ko atsirado šie pažeidimai fasaduose. Policija taip pat peržiūrė ir vaizdo įrašų siekdama nustatyti, kas galėjo tai padaryti. Antradienį popietę dėl be priežiūros palikto bagažo buvo evakuotas pagrindinis Varšuvos tarptautinis oro uostas. Pavojų signalas paskelbtas netrukus po 16 valandos, pranešė oro uosto atstovas į įvykio vietą atvyko specialiosios tarnybos. Varšuvos Federiko Šopeno oro uoste evakuacija buvo baigta. Dėl situacijos kreipėsi Lenkijos oro bendrovės Šopeno oro uosto atstovas spaudai teigė, kad apie situaciją buvo pranešta maždaug 16 valandą 15 minučių. Rumunijos valdžios institucijos antradienį pranešė sulaikusios Rusijos pilietį kaltinimą šios NATO šalies karinių objektų filmavimu ir fotografavimu siekiant pasirengti diversijos aktui pagal Maskvos nurodymus. 40 metų Rusijos pilietis kaltinamas karinės žvalgybinės informacijos rinkimų šalyje nuo 2026 metų vasario iki liepos mėnesio, teigiama prokuratūros pranešime. Įtariamasis, kaip teigiama, fotografavo NATO įrangą keliose karinėse bazėse, taip pat ir sostinėje Bukarešte, taip pat karinio personalo ir kovinės įrangos judėjimą. Bosnijos užsienio reikalų ministras Elmedinas Konakovičius antradienį nurodė dviem Serbijos diplomatams palikti šalį. Sprendimas priimtas po to, kai keli Serbijos pareigūnai dalyvavo karo nusikaltėlio Ratko Mlačičiaus laidotų visą šios šalies sostinę Belgrade. Bent šeši Serbijos ministrai buvo tarp tūkstančių žmonių dalyvavusių laidotų visą, kuriuose buvo atvirai garbinamas Mlačičius, miręs praėjusį mėnesį atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už karo nusikaltimus per Bosnijos karą. Kanakovičius teigė, kad nurodė šalį palikti gynybos atešė bei Serbijos žvalgybos tarnybos patarėjui. Serbijos pareigūnų dalyvavimas karo nusikaltelių Mlačičiaus laidotuvėse kelia didelį apgailestavimą, antradienį pareiškė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Costa. Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra nusprendė nutraukti šiuo metu Venecijos bienalę organizuojančiam fondui skirtą 2 milijonų eurų dotaciją. Sprendimas priimtas, kai pavasarį Venecijos bienalėje vėl buvo atidarytas Rusijos paviljonas, nors jo veikla buvo ribota. Apie tai į Briuselį pranešė Europos komisijos atstovas. Sprendimas priimtas atlikus teisinį vertinimą ir atsižvelgus į Europos komisijos rekomendacijas. Prorusiška teroristinė grupuotė laikoma Global Citizen Against War, anksčiau prisijėmusi atsakomybę už sabotažo aktus Europoje, išsiuntė grasinamosius laiškus Latvijai, Lenkijai ir Portugalijai, reikalaudama sustabdyti įmonių gaminančių ir tiekiančių ginklus Ukrainai veiklą. Grupė išplatintame pranešime spaudai sakoma, kad jį taikėsi į Latvijos bendrovės, Lenkijos bendrovės ir taip pat Portugalijos įmonę. Į teroristų reikalavimai bus ignoruojami ir minėtos bendrovės iki spalio 7 dienos nenutrauks ginklų tiekimą Ukrainai, jie grasina sustabdyti šių bendrovių veiklą, bet kokiomis priemonėmis. Teroristai šalių vyriausybėms davė mėnesį vykdyti jų reikalavimus. Kaip savo neįkėtinimo rimtumą įrodymą, ši grupuotė išsiuntė sutrumpinto grupės pavadinimo grafičių Rygoje, Varšuvoje ir Lisabonoje nuotraukas. Anksčiau ši grupuotė prisėmė atsakomybę už mėginimą rugpjūčio mėnesį padegti įmonę Slovakijoje, priklausančią Ukrainos dronų gamintojai. Ispanijos vyriausybė antradienį išplatino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žino iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Liepos 30-31 dienomis daugiau nei 70 tūkstančių migrantų iš kaimininio Maroko užplūdo nedidelę Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje. Tai sukėlė klausimų, kaip galėjo vykti šis beprecedentis ir daug gyvybių nusinešęs antplūdis. Kairių vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Vokietijos policija sulaikė įtarimai dėl virtinės sabotažo išpolių prie šalies elektros tinklus. Antradienį naujienų agentūroms pranešė pareigūnai. Visuomeninis transliuotojas pranešė, kad sulaikytas yra 48 metų klimato aktyvistas, kuris, kaip įtarima, ranka rašytuose laiškuose prisėmė atsakomybę už šias atakas. Kaip pranešama, šis vyras slapstėsi kelias dienas po to, kai praėjusį antradienį Blandenburgo ir Šiaurės Reino Vestfalijos žemėse buvo įvykdyti pirmieji išpoliai. Argentina paskelbė apie ketinimą imtis teisinių veiksmų prieš įmonę susijusią su Izraelio ir Didžiosios Britanijos naftos projektu netoli Folklando salų. Tai Buenos Aires vis labiau eskaluoja savo pretenzijas į šią ginčytiną teritoriją. 1982 metais Didžioji Britanija ir Argentina 10 savaičių kariavo dėl šių pietų Atlanto vandenyno salų, kurios yra Britų užjūrio teritorija, o argentiniečiai vadina jas Malvinų salomis. Prezidentui Javierui Milei visai garsiau reiškiant Argentinos pretenzijas į salas Buenos Aires penktadienį pareiškė ketinančios atlikti tyrimą ir įvesti sankcijas 45 naftos bendrovėms veikiančioms šioje teritorijoje. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtiną diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė Vengrijos užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvus ministro pirmininko Petrio Magyaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Vienos konvencijos yra tarptautinė sutartis reglamentuojanti diplomatų elgesį. Orban nurodė, kokia tai buvo veikla ir nepasakė, per kiek laiko Rusijos darbų tai turi išvykti. Magyaras ministro pirmininko pareigas anksčiau šiais metais pradėjo eiti žadėdamas nutraukti šalies prorusišką politiką. Praėjus daugiau kaip 9 dienoms po pražutingo potvinio bangos Himalajose iš užversto tunelio Nepale, kariuomenės duomenimis išgelbėtas dar vienas stichiją išgyvenęs žmogus. Kinijos pilietis buvo hidroelektrinės projekto tunelyje. Šeštadienį agentūrai įsakė Nepalo kariuomenės atstovas, tačiau daugiau detalių nepateikė. Nuotraukose, kurie šeštadienį kariuomenė paskelbė Facebook paskyroje, matyti, kaip vyras padedamas 2 kareivių išeina iš tunelio. Jau penktadienį iš per potvinio bangą praėjusios savaitės trečiadienį užverstos vienos hidroelektrinės tunelio buvo išgelbėti dar tų darbininkai. Staigus potvynis praėjusios savaitės trečiadienį Nepalo ir Tibeto pasienio regionuose sunaikino ištisas gyvenvietes. Na ir pabaigai, pietų Prancūzijos policija ieško dviejų vagių, kurie prieš Prancūzijos impresionisto Augustino Ronero muziejus pavogė 4 meno kūrinius, o bėgdami pametė vieną. Pasak vietos pajūrio kanės mero, pora buvo pastebėta miesto vaizdo stebėjimo kamerų, palikė vieną iš pavogtų paveikslų bėgdama. Manoma, kad pavogtų kūrinių vertė siekia daugiau nei 10 milijonų eurų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje vietomis trumpai lietus, galima perkūnė vėjas pietryčių pietų pereinantys į pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 23-28, pajūrė 20-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur su perkūnė. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsniai šilumos. Penktadienį naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šiandien yra rugsėjo 9 diena, trečiadienį, saulė teka 6:38, leisis 19:55. Dienos ilgumas 13:17. Varduje švenčia Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė ir Sonata. Šiandieną tarptautinė grožio diena bei testuotojų diena. Tad pakalbėkime apie grožį. Tarptautinė grožio diena švenčiama tarptautinio estetikos ir kosmetologijos komiteto SEDESCO iniciatyva. Taip išaukštinant kosmetologijos galę. Diena minima nuo 1995 metų. Kai kuriuose pasaulio šalyse būtent šią dieną rengiami grožio konkursai ar net festivaliai. O man belieka palinkėti jums, kad visada, kaip ir vis kiekvieną dieną, esate gražūs, nuostabūs. Tad likite tokie pat. Su grožio diena ir žinoma puikių emocijų jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 6058 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: What's your name?

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti,

0: Kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos? 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nešinės ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimų ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiais simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjai obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis nepabaigė, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po keliarių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po jos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjus toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.
2: Sveiki, jūsų dėmesį į Popieriaus balsas, laikraščių apžvalga. Ir kaip įprasta, pradedame nuo tenos dienos pirmojo puslapio. Audros nusiauptos Vyžuonų kapinės sutelkė žmonės į pagalbą, atskubėjo kelios dešimtys gyventojų. Vyžuonų senijos seniūnas Vytautas Vanga šmaikštavo, kad kostiumą pastaruoju metu jam teko pakabinti. Rugpjūčio pabaigoje praūžusi audra daugiausia nuostolių pridarė Utenos rajone, neplenkdama net amžinojo poilsio vietų. Į Vyžuonų kapinės įsisukusi stichija teritoriją užvertė medžių išvartomis. Nuolaužomis apgadino daugybę kapaviečių, sudaužė paminklus. Kapinių teritoriją išvalyti prireikė ne tik laiko, bet ir daugybės žmonių rankų, rašoma Utenos dienoje. Na, Utenos kolegijos populiarumas auga šiemet rekordinis studentų skaičius. Austėjos Greičiūtės straipsnės Utenos kolegija šiuos mokslo metus pasitinka rekordiškai išaugusių studentų skaičiumi. Šiemet priimta apie 571 pirmakursių, beveik ketvirtadalių daugiau nei praėjusiais metais. Kolegija tampa patraukli ne tik Utenos regiono gyventojams, šie studentai atvyksta iš įvairių Lietuvos miestų, tarp naujų studentų šiemet yra ir 500-ininkai. Gaspadinė nuo užpalių knyga apie mamą, namų šilumą ir saugotus prisiminimus Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių. Viešojoje bibliotekoje rugsėjo 4 dieną pristatyta Irenos Vanagaitės OZDM knyga Gaspadinė nuo užpalių. Į renginį susirinkę žmonės klausėsi autorės pasakojimo apie knygos gimimą, prisiminimo apie mamą, senų laikų kasdienybę ir iš kartos į kartą perduodamos receptus. ESO didina kompensacijas už tiesioginius nuostolius patirtus po audros. Energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po rugpjūčio 22 dienos. Lietuva nusiaubusios didžiausios audros nuo 1970-ųjų. Maksimalus kompensacijos dydis priklausys nuo elektros tiekimo atkūrimo trukmės. Vilniaus universiteto dėstų ekspedicija Utenos kraštą rugpjūčio 13 Vaikutėnus buvo atvykusi Vilniaus universiteto Baltistikos katedros atstovų ekspedicija rinkti medžiagos uteniškių tarmės lietuvių kalbos žodynų papildymams. Ekspediciją sudarė profesorė daktarė Birutė Jasiūnaitė, profesorė daktarė Daiva Sinkevičiūtė, docentas daktaras Vytautas Rinkevičius, daktaras Marvin Dolhem iš Prancūzijos, Nikita Kazakevič iš Latvijos ir Laura Sakvelauskaitė. Plačiau skaitykite Utenos dienoje. Iš kelionių žašų kalnuotosios Vanetijos takais prie Štugros krioklio. Svanetija kraštas Sakartvele garsus kalnais ir viduramšių bokštais senosios gyventojų tradicijos iki šiol išliko kasdienio gyvenimo dalimi. Kelionė kalnų takais prie Štugros krioklio atveria ne tik didingą užbos peizažą, bet ir savitą aukštutinės Vanetijos pasaulį. Apie tai rašo Daiva Čepėnenė. Jei mėlynės atsiranda lyg iš niekur, tai gali būti organizmo siunčiamas signalas, koks atrasite Utenos dienoje. Nevaisingumas ne tik moterų problema, ką turi žinoti vyrai. Angliško cemento čerpių namai, keturi broliai partizanai ir nepralaimėta nugveltų figūrų partija. Stesia straipsnių ciklą Visvaldas Kulakauskas. Valdas Kemeklis, kurio vaikystė prabėgo Šarkiuose užpaliuose, neatsimena, kad kaime. 1960-70 metais gyveno Jono Tutino, Juozapo Tutino, Vytauto Baltuškos, Antano Kemeklio, Jono Kemeklio ir Felikso Kemeklio jaunos šeimos. O žalos kaime jau neliko, pakėlė sparnus svetur. Taigi apie šias šeimas ir jų likimas skaitykite Utenos krašto atspindžiuose. Ir aišku, dienos receptas, kepta obuolienė su vanile ir kardamonu bei horoskopai ir smagus anekdotai. Pasklaidykime kitų laikraščių puslapius. Tenikštoje rašoma Nikščių Tvits direktorius pavaduotojų tapo buvęs ūkvedys, elektrikus bandė raginti protestuodami. Ilgametį kultūros darbuotojai naktimis stovėdavo prie išdaužytų kultūros namų langų. Veikiant generatoriams užsidegė namai. Kurklių senyje rūpiučio pabaigoje supleškėjo du namai. Abu namai sudegė, kai jiems elektrą gamino generatoriai. Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius Lavinskas Anykštai sako, kad konstatuoti, jog abiejų gaisrų priežastis yra būtent generatoriais negali, tačiau faktas, kad namai užsidegė, kai generatoriai veikė. Mirė partizano atminimo puoselėtojas Gerimantas Kaklauskas. Pats tremti Sibirį išgyvenęs Gerimantas Kaklauskas kaip pat mirties rūpinosi partizano atminimo amžinimo. Daugelį renginių nešė Lietuvos tremtinių sąjungos vėliavą. Apie tai skaitykite Anykštoje halos ir klezmeriai kurkliuose, ragauti žydiškų halų, pažinti šventinės tradicijas ir pasiklausyti. Klezmerių muzikos į kurklių sinagogą sekmanį susirinko per 100 žmonių, kurių neišgazdino net lietingas oras. Europos žydų kultūros dienų renginį lankytojai atvyko iš Anykščių krašto, buvo svečių iš Vilniaus bei kitų Lietuvos vietų, muziejininkai iš Molėtų ir Šiaulių. Anykščių kultūros centro Mačiūnių skyriui Aldona Kveselienė vadovauja jau 26 metus. Buvo laikai, kai šiame kaime būdavo organizuojamos jaunimo diskotekos, kultūros darbuotojai iki šiol jas prisimena su siaubu. Kveselienė pasidžiaugė, kad kaimo gyventojams gali pasiūlyti ir profesionalio meno renginių, nes apylinkėse sodybų turi operos solistai, taigi apie darbą kultūros namuose skaitykite Anykštoje. Mūsų Ignalinoje. Žmogus prigimtyje pradžios ir pabaigos suvokimas. Mūsų gyvenimas nuolatinės aukščiausiojo paieškos. Visa žmonijos kūryba kalba apie amžiną gėrio, meilės tiesos kelią, kuriame viešpatauja visato šviesa. Tiek daug amžinųjų prasmių veda žmogų per laiką prikeldamos ir pašaukdamos nuo kasdienybės link tikrosios būties. Dieviškoji kibirkštis rusena kiekvieno menininko darbuose trūkstamu, penumaitindama reiklių žiūrovus. Kartais apie tai prabylamo, dažniausiai nutylimo. Rugpjūčio 22 Mielagėnų bibliotekos skaitytojai susirinko atsisveikinti su vasara ir padėkoti menininkams. Taigi tautodainkės kraštietės Renos Katinauskienės karpiniai, kampinukės ir Mindaugo Milinavičiaus medžio skulptūros. Švietimo vadovų pasitarimas Ignalinoje susirinko rajono švietimo įstaigų vadovai, savivaldybės švietimo specialistai pasitarime aptarta aktuali švietimo situacija pristatytos naujovės. Kaip sieloj muzika išsaugot Paliesiaus dvare vyko koncertas rudenį muzikos kupina širdimi. Jautrus koncertas, kaip sielų muzika išsaugant žavingoje dainininkė Italiai Taitė, kartu su smuikininkė Paulina Daukšytė Širickienė, violončelininku Marimi Dominiku Sakavičiumi ir pianistu Jurimi Sukanovimu. Sukanovų publikai dovanoja pažįstamas ir širdžiai mielas melodijas. Mergės žiniuose atsisveikinta su ilgametė choro vadovė, kai atsisveikino, neliko ir kolektyvo. Ukmergės kultūros centras atsisveikino su politinių kalinių ir tremtinių choro tremtinys ilgametė vadovė Julė Juodienė ir dėkoja už ilgus ir prasmingus darbo metus skirtus šiam choro dėje atsisveikino su vadovė, nebeliko ir nuo nepriklausomybės atgavimo laikų gyvavusio šio kolektyvo tremtinys buvo choras, be kurio neapsieidavo nei vienas patriotinis istorinės atminties renginys. Koplytstulpių kryžių atidengimo iškilmės Ukmergės rajone kolektyvas buvo aktyvus ir vairių konkursų dalyvis. Deja, per pastaruosius metus bėgantis laikas negailestingai išretino jo narius, kurių dauguma buvo politiniai tremtiniai ar gimusieji tremtyje. Ukmergės žinios džiaugiasi Vilniaus rotušėje Ukmergiškio paroda, kaip atrodytų erdvė po žmoniškumo griūties. Tai galima pamatyti naujausioje parodoje Vilniaus rotušėje. Rugsėjo 3 dieną atidaryta Ukmergiškio Česlovo Lukensko paroda, lydima performanso popo vieno iškiausių Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjo ekspozicijos ašis trapumo ir destrukcijos dialogas, kurie atskleidžia pristatomi naujausi menininko darbai, prematai, deginiai, koliažai, asambliažai, objektai ir motografiniai. Piešiniai paroda popo kviečia pažvelgti būseną po įvykio, po žodžio, po struktūros, tai vizualinė teritorija, po žmoniškumo kryties, kaip pabrėžia Lukenska, ši paroda ne apie grožį, apie tiesą. Nuo dėgulių tekstūros ir surinkti objektai primena archeologinius radinius iš dar neįvardintos civilizacijos, taigi kas būsite Vilniuje, būtinai aplankykite šią parodą. Tęsime laikraščių apžvalgą ir pasklaidykime Lietuvos sveikatos publikacijas. Varaška teigia žalą, kol kas sunku vertinti, kas Lūrdos meras Varaška su Lietuvos sveikata kalbėjosi itin įtemptų tempų savivaldybė bandant tvarkytis su ekstremalia situacija paskelbta po galingos audros praūžusio šalyje. Miesto vadovas teisinasi, kad šiuo metu netrūksta neatidėliotinų darbų, todėl jo atsakymai nors ir trumpi, bet bei konkretus ir nuoširdus. Nespėjame kamšyti skilių žmonių iškvietimų, priimame, sugerime emocijas, keiksmus ir neviltis. Mes savivaldybėse stebuklų nepadarysime, teigia vadovas. Čaplinskas sako, matome akivaizdų prieštaravimą, svarbiausia, kad finansavimo sistema nesukurtų paradokso. Valstybė deklaruoja norinti trumpinti eiles, o gydymo įstaiga finansiškai rizikuoja, kaip pastarasis iš tikrųjų mažinti. Prieštaravimą mato Seimo sveikatos reikalų komiteto narys profesorius Saulius Čaplinskas, kuris jau analizuoja naują valstybinės ligonių kasos sutarčių su gydymo įstaigomis sudarimo tvarką. Užsimojo pažaboti paspirtukininkus traumatologijų ne vienerius metus Kolumbija. Apie tai, kokios būklės pas juos patenka paspirtukininkai. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas išgirdo gytojų įspėjimus ir žada teikti įstatymo pakeitimus, kuriais siūlys griežtinti elektrinių paspirtukų bei kitų mikrojudumo priemonių naudojimą. Urtė Jerotskė, būk saugus kelyje Lietuvos sveikatoje. Verslo žiniose FNTT atlieka kratas pas 5 Nemuno aušros valdybos narius. ESO elektros dar neturi apie 1000 klientų po 3 dienų pertraukos Kijevą vėl drebino Rusijos smūgiai. Viešoje erdvėje kylant klausimų dėl premjero žmonos darbo Raudondvario dvare Aistė Sinkevičienė sako, kad ją įdarbinusi buvusi ilgametė įstaigos vadovė galėjo matyti jos darbą ir vertinti profesinius gebėjimus pagal anksčiau kartu vykdytus projektus. Putinas gali siekti suteikti Trumpui diplomatinę pergalę prieš kadencijos vidurio rinkimus. Dėl kaltinimų korupciją atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras. Prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų absoliuti daugumą Utenos regione, sako įmonės energijos skirstymo operatorius, atstovė Rasa Jotkienė. Ji pabrėžė, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 99,8% klientų liko patys sudėtingiausi žingsniai. Nes visur išverstos atramos problematika išlieka ta pati, vienas ruožas, vienas du klientai, sako, esu atstoviai pabrėžę, kad šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Po 3 dienų pertraukos Kijevą vėl drebino Rusijos smūgiai. Saratovo naftos perdirimo gamyklai smogė Ukrainos dronai ir FNTT atlieka kratas pas 5 aušros valdybos narius teisėjai sauga šį rytą dalyje Nemuno aušros valdybos narių pranešė naujienų portalas 15 min ir patvirtino BNS šaltiniai. BNS šaltinių žinomis kratos vyksta pas 5 iš 11 partijos valdybos narių. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas tęs vizitą Lietuvoje, susitiks su Seimo pirmininku, užsienio reikalų ministru, su vidaus reikalų ministru vyks į Padvarionių pasienio užkardą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis Klaipėdos jūrų uoste. Lietuvos apeliacinis teismas toliau nagrinės buvusių Snoro banko akcininkų Vladimiro Antonovo Raimundo Baranausko bylą. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pradeda 3 dienų kelionę po Lotynų Amerikos šalis ir valstybės duomenų agentūra skelbs vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius rugpjūtį. Taigi, skaitykite verslo žinias, kitas straipsnis, Europos miestai, kur keliaujant užteks iki 100 eurų dienai arba kur Vilnius arčiausiai Romos. Įperkamiausių ir prieinamiausių atostogų Europos miestuose sąraše pirmą vietą užima Albanijos sostinė Tirana, kur nakvynė 3 žvaigždučių viešbutyje kainuoja vidutiniškai 30 eurus vienam asmeniui, o vietinis salus pusantro euro skaičiuoja ronius remdamasi. Tomas Kuk sudarytų Europos miestų reitingų Vilnius jame prie geriausių ne tik pagal kainas, bet ir pagal kokybę ir keliautojų patirtis. Taigi, džiaugimės, kad ir Vilnius patrauklus. Nuo vakaro žinios rašoma šiuolaikinis menas brangus ir keliantis aistras, kai šio darėse vykusių šiuolaikinio meno dienų atgarsiai netyla iki šiol, nors pagrindiniu akcentu virtusi nuoga Lietuvaitė išvyko iš miesto, jie domėsis net valstybės institucijos, o štai Žasliuose žmonių nuostaba kelia kitas šiuolaikinio meno eksponatas. Surdijas lapas visuomenė klausia, ar gerai, kad toks menas apmokamas iš jos pinigų ir ar tikrai skirtas kiekvieno akiai. Ukraina veikia maždaug 2000 sukčiamos skambučių centrų, apie pusę jų naudojasi teisės saugos institucijų apsaugos schemos. Nėra sudėtingos, bet šalis niekaip neišsikapsto iš korupcijos gniauštų. Teigiama vakaro žiniuose ir valstybės skolą tarnauti 1 milijardas eurų. Kitame Lietuva perkop simbolinę ribą pirmą kartą valstybės skolos valdymo išlaidos viršis 1 milijardą eurų. Ir valstiečių laikraštį rašoma nuputė energetinį atsparumą. Audros padariniuose veikti energetikams prieki beveik 2 savaičių. Per tą laiką galima buvo įsitikinti, kad toli gražu ne visiems politikams ir institucijoms pavyksta vienodai greitai atpažinti sudėtingas situacijas, komitės. Netliktų namų darbų klausimai naujai politinį sezoną bus vieni karščiausių teigiama. Valstiečių laikraštį Lietuvos žirginis sportas išgyvena tikrą pakilimą pastaraisiais metais šalyje. Sportinio įmo geografija gerokai išsiplėtė, kuriasi naujos modernios bazės, statomi maniežiai, o varžybų kalendorių laisvų datų beveik neliko. Prasidėjus mokslo metams, Lietuvos miestai grįžta įprasta, bet kartu kiekvieną rudenį iš naujo išbandymų kupina ritmą. Todėl rugsėjo pradžio vairuotojams turėti būti suvokiama ne kaip dar vienas kalendorius puslapis, o kaip visiškai naujas eismo sezonas. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 9 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija stiprina bendrus smūgius prieš Ukrainą, siekdama išprovokuoti socialinę ir ekonominę krizę. Šiuo tikslu Maskva siekia padidinti balistinių ginklų gamybą ir išplėsti jų veikimo nuotolį. Ukrainos ir NATO tarp parlamentinės tarybos posėdyje pareiškė gynybos ministerijos vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininko pavaduotojas generolas majoras Vadimas Kibickis. Mūsų skaičiavimais Rusija planuoja iki šių metų pabaigos atlikti paskutinius naujo tipo

0: balistinės raketos, kurios veikimo nuotolis siekia iki 800 km bandymą. Pasak jo, šių bandymų metu rusai gali bandyti atakuoti taikinius vakarų Ukrainoje. Kijevas pasmerkė Rusijos ataką po derybų su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Tuo tarpu Europos Sąjunga leido Ukrainai už paskolos lėšas pirkti Jungtinių Amerikos valstijų raketas Patriot. Per Rusijos ataką Kijeve žuvo du žmonės, dar 16 buvo sužeisti. Zelenskis sako, kad Rusija po rinkimų planuoja mobilizuoti dar 300 tūkstančių karių. Rusija du kartus puolė keleivinį traukinį Dniepro Zaporižę, žuvo konduktorė. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas ir Kanados ministras pirmininkas Markas Kerniai antradienį pareiškė, kad Izraelio nausėdijos okupuotame vakarų krante kenkia dviejų valstybių sambuvių pagrįsto sprendimo perspektyvoms. Bendras trijų lyderių pareiškimas pasirodė po to, kai 12 šalių iš jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija paskelbė, kad įves sankcijas prekybai su Izraelio nausėdijomis, nes šioje okupuotoje teritorijoje padaugėjo naują kurių išpolių prieš palestiniečius. Makronas, Burhamas ir Kerniai bendrame pareiškime pažymėjo, kad dviejų valstybių sambuvių pagristas Izraelio ir palestiniečių konflikto sprendimas yra labai svarbus taikai, stabilumui ir saugumui artimuosiuose rytuose ir už jų ribų. Talino policija ar ministerija, kad ministerija komplekso pastato fasade sekmadienį aptiktos skylės gali būti kulkų skylės. Policija pirmadienį gavo pranešimą, kad šio Estijos ministerijų komplekso išorinėme fasade yra kelios skirtingame aukštyje esančios skylės, kurios yra panašios į kulkų paliekamas skylės. Įvykio vietą atvyko ir policija bei gelbėjimo tarnybos, o kriminalistai paėmė pinginius. Pasak transliuotojų šiuo metu intensyviai dirbama siekiant nustatyti, dėl ko atsirado šie pažeidimai fasaduose. Policija taip pat peržiūrė ir vaizdo įrašus siekdama nustatyti, kas galėjo tai padaryti. Antradienį popietę dėl be priežiūros palikto bagažo buvo evakuotas pagrindinis Varšuvos tarptautinis oro uostas. Pavojaus signalas paskelbtas netrukus po 16 valandos, pranešė oro uosto atstovas į įvykio vietą atvyko specialiosios tarnybos. Varšuvos Federiko Šopeno oro uoste evakuacija buvo baigta. Dėl situacijos kreipėsi Lenkijos oro bendrovės Šopeno oro uosto atstovas spaudai teigė, kad apie situaciją buvo pranešta maždaug 16:15. Rumunijos valdžios institucijos antradienį pranešė sulaikusios Rusijos pilietį kaltinimą šios NATO šalies karinių objektų filmavimu ir fotografavimu siekiant pasirengti diversijos aktui pagal Maskvos nurodymus. 40 metų Rusijos pilietis kaltinamas karinės žvalgybinės informacijos rinkimų šalyje nuo 2026 metų vasario iki liepos mėnesio, teigiama prokuratūros pranešime. Įtariamasis, kaip teigiama, fotografavo NATO įrangą keliose karinėse bazėse, taip pat ir sostinėje Bukarešte, taip pat karinio personalo ir kovinės įrangos judėjimą. Bosnijos užsienio reikalų ministras Elmedinas Konakovičius antradienį nurodė dviem Serbijos diplomatams palikti šalį. Sprendimas priimtas po to, kai keli Serbijos pareigūnai dalyvavo karo nusikaltelio Ratko Mladičiaus laidotų visą šio šalies sostinė Belgrade. Men šeši Serbijos ministrai buvo tarp tūkstančių žmonių dalyvavusių laidotų visą, kuriuose buvo atvirai garbinamas Mladičius, miręs praėjusį mėnesį atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už karo nusikaltimus per Bosnijos karą. Kanakovičius teigė, kad nurodė šalį palikti gynybos atešė bei Serbijos žvalgybos tarnybos patarėjui. Serbijos pareigūnų dalyvavimas karo nusikaltelių Mladičiaus laidotuvėse kelia didelį apgailestavimą, antradienį pareiškė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Costa. Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra nusprendė nutraukti šiuo metu Venecijos bienalę organizuojančiam fondui skirtą 2 milijonų eurų dotaciją. Sprendimas priimtas, kai pavasarį Venecijos bienalėje vėl buvo atidarytas Rusijos paviljonas, nors jo veikla buvo ribota. Apie tai į Briuselį pranešė Europos komisijos atstovas. Sprendimas priimtas atlikus teisinį vertinimą ir atsižvelgus į Europos komisijos rekomendacijas. Prorusiška teroristinė grupuotė laikoma Global Citizen Against War, anksčiau prisijėmusi atsakomybę už sabotažo aktus Europoje, išsiuntė grasinamosius laiškus Latvijai, Lenkijai ir Portugalijai, reikalaudama sustabdyti įmonių gaminančių ir tiekiančių ginklus Ukrainai veiklą. Grupė išplatintame pranešime spaudai sakoma, kad ji taikėsi į Latvijos bendrovės, Lenkijos bendrovės ir taip pat Portugalijos įmonę. Į teroristų reikalavimai bus ignoruojami ir minėtos bendrovės iki spalio 7 dienos dienos nenutrauks ginklų tiekimą Ukrainai, jie grasina sustabdyti šių bendrovių veiklą bet kokiamis priemonėmis. Teroristai šalių vyriausybėms davė mėnesį vykdyti jų reikalavimus. Kaip savo ketinimo rimtumą įrodymą, ši grupuotė išsiuntė sutrumpinto grupės pavadinimo grafičių Rygoje, Varšuvoje ir Lisabonoje nuotraukas. Anksčiau ši grupuotė prisėmė atsakomybę už mėginimą rugpjūčio mėnesį padegti įmonę Slovakijoje, priklausančią Ukrainos dronų gamintojai. Ispanijos vyriausybė antradienį išplatino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žino iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Liepos 30-31 dienomis daugiau nei 70 tūkstančių migrantų iš kaimyninio Maroko užplūdo nedidelę Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje. Tai sukėlė klausimų, kaip galėjo vykti šis beprecedentis ir daug gyvybių nusinešęs antplūdis. Kairių vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Vokietijos policija sulaikė įtarimai dėl virtinės sabotažo išpolių prie šalies elektros tinklus. Antradienį naujienų agentūroms pranešė pareigūnai. Visuomeninis transliuotojas pranešė, kad sulaikytas yra 48 metų klimato aktyvistas, kuris, kaip įtarima, ranka rašytuose laiškuose prisėmė atsakomybę už šias atakas. Kaip pranešama, šis vyras slapstėsi kelias dienas po to, kai praėjusį antradienį Blandenburgo ir Šiaurės Reino Vestfalijos žemėse buvo įvykdyti pirmieji išpoliai. Argentina paskelbė apie ketinimą imtis teisinių veiksmų prieš įmonę susijusią su Izraelio ir Didžiosios Britanijos naftos projektu netoli Folklando salų. Tai Buenos Aires vis labiau eskaluoja savo pretenzijas į šią ginčytiną teritoriją. 1982 metais Didžioji Britanija ir Argentina 10 savaičių kariavo dėl šių pietų Atlanto vandenyno salų, kurios yra Britų užjūrio teritorija, o argentiniečiai vadina jas Malvinų salomis. Prezidentui Javierui Milei vis garsiau reiškiant Argentinos pretenzijas į salas Buenos Aires penktadienį pareiškė ketinančios atlikti tyrimą ir įvesti sankcijas 45 naftos bendrovėms veikiančioms šioje teritorijoje. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtiną diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė Vengrijos užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvus ministro pirmininko Peterio Magyaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Vienos konvencijos yra tarptautinė sutartis reglamentuojanti diplomatų elgesį. Orban nurodė, kokia tai buvo veikla ir nepasakė, per kiek laiko Rusijos darbo tai turi išvykti. Magyaras ministro pirmininko pareigas anksčiau šiais metais pradėjo eiti žadėdamas nutraukti šalies prorusišką politiką. Praėjus daugiau kaip 9 dienoms po pražutingo potvinio bangos Himalajose iš užversto tunelio Nepale, kariuomenės duomenimis išgelbėtas dar vienas stichiją išgyvenęs žmogus. Kinijos pilietis buvo hidroelektrinės projekto tunelyje. Šeštadienį agentūrai įsakė Nepalo kariuomenės atstovas, tačiau daugiau detalių nepateikė. Nuotraukose, kurie šeštadienį kariuomenė paskelbė Facebook paskyroje, matyti, kaip vyras padedamas dviejų kareivių išeina iš tunelio. Jau penktadienį iš per potvinio bangą praėjusios savaitės trečiadienį užverstos vienos hidroelektrinės tunelio buvo išgelbėti dar du darbininkai. Staigus potvynis praėjusios savaitės trečiadienį Nepalo ir Tibeto pasienio regionuose sunaikino ištisas gyvenvietes. Ir pabaigai, pietų Prancūzijos policija ieško dviejų vagių, kurie iš Prancūzijos impresionisto Augustino Ronero muziejus pavogė 4 meno kūrinius, o bėgdami pametė vieną. Pasak vietos pajūrio kanės mero, pora buvo pastebėta miesto vaizdo stebėjimo kamerų, palikė vieną iš pavogtų paveikslų bėgdama. Manoma, kad pavogtų kūrinių vertė siekia daugiau nei 10 milijonų eurų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje vietomis trumpai lietus, galima perkūnė vėjas pietryčių pietų pereinantys į pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 23-28, pajūrė 20-20 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur su perkūnė. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsniai šilumos. Penktadienį naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šiandien yra rugsėjo 9 diena, trečiadienį, saulė teka 6 valandą 38 minutės, leisis 19 valandų 55 minutės, dienos ilgumas 13 valandų 17 minučių. Varduje švenčia Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė ir Sonata. Šiandieną tarptautinė grožio diena bei testuotojų diena. Tad pakalbėkime apie grožį. Tarptautinė grožio diena švenčiama tarptautinio estetikos ir kosmetologijos komiteto SEDESCO iniciatyva. Taip išaukštinant kosmetologijos galę. Diena minima nuo 1995 metų. Kai kuriuose pasaulio šalyse būtent šią dieną rengiami grožio konkursai ar net festivaliai. O man belieka palinkėti jums, kad visada, kaip ir vis kiekvieną dieną, esate gražūs, nuostabūs. Tad likite tokie pat. Su grožio diena ir žinoma puikių emocijų jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lukna patarė.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdienį žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės

0: ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nešinės ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo, dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai, aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, buvo vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po jo stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Popieriaus balsas, laikraščių apžvalga. Ir kaip įprasta, pradedame nuo tenos dienos pirmojo puslapio. Audros nusiauptos Vyžuonų kapinės sutelkė žmonės į pagalbą, atskubėjo kelios dešimtys gyventojų. Vyžuonų seniūnas Vytautas Vanga šmaikštavo, kad kostiumą pastaruoju metu jam teko pakabinti. Rugpjūčio pabaigoje praūžusi audra daugiausia nuostolių pridarė Utenos rajone, neplenkdama net amžinojo poilsio vietų. Į Vyžuonų kapinės įsisukusi stichija teritoriją užvertė medžių išvartomis, nuolaužomis apgadino daugybę kapaviečių, sudaužė paminklus. Kapinių teritoriją išvalyti prireikė ne tik laiko, bet ir daugybės žmonių rankų, rašoma Utenos dienoje. Na, Utenos kolegijos populiarumas auga šiemet rekordinis studentų skaičius. Austėjos Greičiūtės straipsnės Utenos kolegė šiuos mokslo metus pasitinka rekordiškai išaugusių studentų skaičiumi. Šiemet priimta apie 571 pirmakursių, beveik ketvirtadalių daugiau nei praėjusiais metais. Kolegė tampa patraukli ne tik Utenos regiono gyventojams, šie studentai atvyksta iš įvairių Lietuvos miesto, tarp naujų studentų šiemet yra ir 500-ininkai. Gaspadinė nuo užpalių knyga apie mamą, namų šilumą ir saugotus prisiminimus Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojoje bibliotekoje rugsėjo 4 dieną pristatyta Irenos Vanagaitės OZDM knyga Gaspadinė nuo užpalių. Į renginį susirinkę žmonės klausėsi autorės pasakojimo apie knygos gimimą, prisiminimo apie mamą, senų laikų kasdienybę ir iš kartos į kartą perduodamos receptus. ESO didina kompensacijas už tiesioginius nuostolius patirtus po audros. Energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po rugpjūčio 22 dienos. Lietuva nusiaubusios didžiausios audros nuo 1970-ųjų. Maksimalus kompensacijos dydis priklausys nuo elektros tiekimo atkūrimo trukmės. Vilniaus universiteto dėstų ekspedicija Utenos kraštą rugpjūčio 13 vaikutėnus buvo atvykusi Vilniaus universiteto baltistikos katedros atstovų ekspedicija rinkti medžiagos uteniškio tarmės lietuvių kalbos žodynų papildymams. Ekspediciją sudarė profesorė daktarė Birutė Jasiūnaitė, profesorė daktarė Daiva Sinkevičiūtė, docentas daktaras Vytautas Rinkevičius, daktaras Marvin Dolhem iš Prancūzijos, Nikita Kazakevičius iš Latvijos ir Laura Sakvelauskaitė. Plačiau skaitykite Utenos dienoje. Iš kelionių žašų kalnuotosios Svanetijos takais prie Štugros krioklio. Svanetija kraštas Sakartvelė garsus kalnais ir viduramšių bokštais senosios gyventojų tradicijos iki šiol išliko kasdienio gyvenimo dalimi. Kelionė kalnų takais prie Štugros krioklio atveria ne tik didingą užbos peizažą, bet ir savitą aukštutinės Svanetijos pasaulį. Apie tai rašo Daiva Čepienė. Jei mėlynės atsiranda lygi žniekur, tai gali būti organizmo siunčiamas signalas, koks atrasite Utenos dienoje. Nevaisingumas ne tik moterų problema, ką turi žinoti vyrai. Angliško cemento čerpių namai, keturi broliai partizanai ir nepralaimėta nugveltų figūrų partija. Stesia straipsnių ciklą Visvaldas Kulakauskas. Valdas Kemeklis, kurio vaikystė prabėgo Šarkiuose užpaliuose, neatsimena, kad kaime 1960-70 metais gyveno Jono Tutino, Juozapo Tutino, Vytauto Baltuškos, Antano Kemeklio, Jono Kemeklio ir Felikso Kemeklio jaunos šeimos. O žalos kaime jau neliko, pakėlė sparnus svetur. Taigi apie šias šeimas ir jų likimas skaitykite Utenos krašto atspindžiuose. Ir aišku, dienos receptas, kepta obuolienė su vanile ir kardamonu, bei horoskopai ir smagus anekdotai. Pasklaidykime kitų laikraščių puslapius. Tenikštoje rašoma Anykščių Tvits direktoriaus pavaduotojų tapo buvęs ūkvedys, elektrikus bandė raginti protestuodami. Ilgametį kultūros darbuotojai naktimis stovėdavo prieš daužytų kultūros namų langų. Veikiant generatoriams užsidegė namai. Kurklių senyje rugpjūčio pabaigoje supleškėjo du namai. Abu namai sudegė, kai jiems elektrą gamino generatoriai. Anykščių prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius Lavinskas Anykštai sako, kad konstatuoti, jog abiejų gaisrų priežastis yra būtent generatoriais negali, tačiau faktas, kad namai užsidegė, kai generatoriai veikė. Mirė partizano atminimo puoselėtojas Gerimantas Kaklauskas. Pats tremti Sibirį išgyvenęs Gerimantas Kaklauskas iki pat mirties rūpinosi partizano atminimo amžinimo daugelį renginių nešė Lietuvos tremtinių sąjungos vėliavam. Apie tai skaitykite Anykštoje halos ir klezmeriai kurkliuose, ragauti žydiškų halų, pažinti šventinės tradicijas ir pasiklausyti. Klezmerių muzikos į kurklių sinagogą sekmanį susirinko per 100 žmonių, kurių neišgazdino net lietingas oras. Europos žydų kultūros dienų renginį lankytojai atvyko iš Anykščių krašto, buvo svečių iš Vilniaus bei kitų Lietuvos vietų, muziejininkai iš Molėtų ir Šiaulių. Anykščių kultūros centro Mačiūnių skyriui Aldona Kveselienė vadovauja jau 26 metus. Buvo laikai, kai šiame kaime būdavo organizuojamos jaunimo diskotekos, kultūros darbuotojai iki šiol jas prisimena su siaubu. Kveselienė pasidžiaugė, kad kaimo gyventojams gali pasiūlyti ir profesionalio meno renginių, nes apylinkėse sodybų turi operos solistai, taigi apie darbą kultūros namuose skaitykite Anykštoje. Mūsų Ignalinoje. Žmogus prigimtyje pradžios ir pabaigos suvokimas. Mūsų gyvenimas nuolatinės aukščiausiojo paieškos. Visa žmonijos kūryba kalba apie amžiną gėrio, meilės tiesos kelią, kuriame viešpatauja visato šviesa. Tiek daug amžinųjų prasmių veda žmogų per laiką prikeldamos ir pašaukdamos nuo kasdienybės link tikrosios būties. Dieviškoji kibirkštis rusena kiekvieno menininko darbuose trūkstamu, penumaitindama reiklių žiūrovus. Kartais apie tai prabylama, o dažniausiai nutylima. Rugpjūčio 22 Mielagėnų bibliotekos skaitytojai susirinko atsisveikinti su vasara ir padėkoti menininkams. Taigi tautodailininkės kraštietės Renos Katinauskienės karpiniai, Kampinukės ir Mindaugo Milinavičiaus medžio skulptūros. Švietimo vadovų pasitarimas Ignalinoje susirinko rajono švietimo įstaigų vadovai, savivaldybės švietimo specialistai pasitarime aptarta aktuali švietimo situacija pristatytos naujovės. Kaip sieloj muzika išsaugot Paliesiaus dvare vyko koncertas rudenį muzikos kupina širdimi, jautrus koncertas, kaip sieloj muzika išsaugo žavingoje dainininkė Judita Leitaitė, kartu su smuikininkė Paulina Daukšytė Širickienė, violončelininku Marijumi Dominiku Sakavičiumi ir pianistu Jurimi Sukanovimu. Sukanovo publikai dovanoja pažįstamas ir širdžiai mielas melodijas. Mergės žiniuose atsisveikinta su ilgametė choro vadovė, kai atsisveikino, neliko ir kolektyvo. Ukmergės kultūros centras atsisveikino su politinių kalinių ir tremtinių choro tremtiniais ilgametė vadovė Julė Juodienė ir dėkoja už ilgus ir prasmingus darbo metus skirtus šiam choro dėje atsisveikino su vadovė, nebeliko ir nuo nepriklausomybės atgavimo laikų gyvavusio šio kolektyvo tremtinys buvo choras, be kurio neapsieidavo nei vienas patriotinės istorinės atminties renginys. Po plytstulpių kryžių atidengimo iškilmės Ukmergės rajone kolektyvas buvo aktyvus ir vairių konkursų dalyvis dėja per pastaruosius metus bėgantis laikas negailestingai išretino jo narius, kurių dauguma buvo politiniai tremtiniai ar gimusieji tremtyje. Ukmergės žinios džiaugiasi Vilniaus rotušėje Ukmergiškio paroda, kaip atrodytų erdvė po žmoniškumo griūties. Tai galima pamatyti naujausioje parodoje Vilniaus rotušėje. Rugsėjo 3 dieną atidaryta Ukmergiškio Česlovo Lukensko paroda, lydima performanso popo vieno iškiausių Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjo ekspozicijos ašis trapumo ir destrukcijos dialogas, kurie atskleidžia pristatomi naujausi menininko darbai, prematai, deginiai, koliažai, asambliažai, objektai ir motografiniai. Piešiniai paroda popo kviečia pažvelgti į būseną po įvykio, po žodžio, po struktūros, tai vizualinė teritorija, po žmoniškumo kryties, kaip pabrėžė Lukenska, ši paroda ne apie grožį, apie tiesą. Nuo dėgulių tekstūros ir surinkti objektai primena archeologinius radinius iš dar neįvardintos civilizacijos, taigi kas būsite Vilniuje, būtinai aplankykite šią parodą. Tęsime laikraščių apžvalgą ir pasklaidykime Lietuvos sveikatos publikacijas. Varaška teigia žalą, kol kas sunku vertinti, kas Lūrdos meras Varaška su Lietuvos sveikata kalbėjosi itin įtemptų tempų savivaldybė bandant tvarkytis su ekstremalia situacija paskelbta po galingos audros praūžusio šalyje. Miesto vadovas teisinasi, kad šiuo metu netrūksta neatidėliotinų darbų, todėl jo atsakymai nors ir trumpi, bet bei konkretus ir nuoširdus. Nespėjame kamšyti skilių žmonių iškvietimų, priimame, sugerime emocijas, keiksmus ir neviltis. Mes savivaldybėse stebuklų nepadarysime, teigia vadovas. Čaplinskas sako, matome akivaizdų prieštaravimą, svarbiausia, kad finansavimo sistema nesukurtų paradokso. Valstybė deklaruoja norinti trumpinti eilės, o gydymo įstaiga finansiškai rizikuoja, kaip pastarasis iš tikrųjų mažinti. Prieštaravimą mato Seimo sveikatos reikalų komiteto narys profesorius Saulius Čaplinskas, kuris jau analizuoja naują valstybinės ligonių kasos sutarčių su gydymo įstaigomis sudarimo tvarką. Užsimojo pažaboti paspirtukininkus traumatologijų ne vienerius metus Kolumbija. Apie tai, kokios būklės pas juos patenka paspirtukininkai. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas išgirdo gytų įspėjimas ir žada teikti įstatymo pakeitimus, kuriais siūlys griežtinti elektrinių paspirtukų bei kitų mikrojudumo priemonių naudojimą. Urtė Jerotskė, būk saugus kelyje Lietuvos sveikatoje. Verslo žiniose FNTT atlieka kratas pas 5 Nemuno aušros valdybos narius. ESO elektros dar neturi apie 1000 klientų po 3 dienų pertraukos Kijevą vėl drebino Rusijos smūgiai. Viešoje erdvėje kylant klausimų dėl premjero žmonos darbo Raudondvario dvare Aistė Sinkevičienė sako, kad ją įdarbinusi buvusi ilgametė įstaigos vadovė galėjo matyti jos darbą ir vertinti profesinius gebėjimus pagal anksčiau kartu vykdytus projektus. Putinas gali siekti suteikti Trumpui diplomatinę pergalę prieš kadencijos vidurio rinkimus. Dėl kaltinimų korupciją atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras. Prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų absoliuti daugumą Utenos regione, sako įmonės energijos skirstymo operatorius, atstovė Rasa Jotkienė. Ji pabrėžė, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 99,8% klientų liko patys sudėtingiausi žingsniai. Nes visur išverstos atramos problematika išlieka ta pati, vienas ruožas, vienas du klientai, sako, esu atstoviai pabrėžė, kad šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Po 3 dienų pertraukos Kijevą vėl drebino Rusijos smūgiai. Saratovo naftos perdirimo gamyklai smogė Ukrainos dronai ir FNTT atlieka kratas pas 5 aušros valdybos narius teisės saugą šį rytą dalyje Nemuno aušros valdybos narių pranešė naujienų portalas 15 min ir patvirtino BNS šaltiniai. BNS šaltinių žinomis kratos vyksta pas 5 iš 11 partijos valdybos narių. ES diplomatijos vadovė Kaja Kalas tęs vizitą. Lietuva susitiks su Seimo pirmininku užsienio reikalų ministru, su vidaus reikalų ministru vyks į Padvarionių pasienio užkardą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis Klaipėdos jūrų uoste. Lietuvos apeliacinis teismas toliau nagrinės buvusių Snoro banko akcininkų Vladimiro Antonovo Raimundo Baranausko bylą. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pradeda 3 dienų kelionę po Lotynų Amerikos šalis ir valstybės duomenų agentūra skelbs vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius rugpjūtį. Taigi, skaitykite verslo žinias, kitas straipsnis Europos miestai, kur keliaujant užteks iki 100 eurų dienai arba kur Vilnius arčiausiai Romos. Įperkamiausių ir prieinamiausių atostogų Europos miestuose sąraše pirmą vietą užima Albanijos sostinė Tirana, kur nakvynė 3 žvaigždučių viešbutyje kainuoja vidutiniškai 30 eurus vienam asmeniui, o vietinis salus pusantro euro skaičiuoja ronius remdamasi. Tomas Kuk sudarytų Europos miestų reitingų Vilnius jame prie geriausių ne tik pagal kainas, bet ir pagal kokybę ir keliautojų patirtis. Taigi, džiaugimės, kad ir Vilnius patrauklus. Nuo vakaro žinios rašoma šiuolaikinis menas brangus ir keliantis aistras, kai Šiaudorėse vykusių šiuolaikinio meno dienų atgarsiai netyla iki šiol, nors pagrindiniu akcentu virtusi nuoga Lietuvaitė išvyko iš miesto, jėdomėsis net valstybės institucijos, o štai Žasliuose žmonių nuostaba kelia kitas šiuolaikinio meno eksponatas. Surdies lapas visuomenė klausia, ar gerai, kad toks menas apmokamas iš jos pinigų ir ar tikrai skirtas kiekvieno akiai. Ukraina veikia maždaug 2000 sukčiamo skambučių centrų, apie pusę jų naudojasi teisės saugos institucijų apsaugos schemos. Nėra sudėtingos, bet šalis niekaip neišsikapsto iš korupcijos gniauštų. Teigiama vakar žiniuose ir valstybės skolą tarnauti 1 milijardas eurų. Kitame Lietuva perkop simbolinę ribą pirmą kartą valstybės skolos valdymo išlaidos viršis 1 milijardą eurų. Ir valstiečių laikraštį rašoma nuputė energetinį atsparumą. Audros padariniuose veikti energetikams priekė beveik 2 savaičių. Per tą laiką galima buvo įsitikinti, kad toli gražu ne visiems politikams ir institucijoms pavyksta vienodai greitai atpažinti sudėtingą situaciją, atsakomybės. Neatliktų namų darbų klausimai naujai politinė sezona bus vieni karščiausių teigiama. Valstiečių laikraštį Lietuvos žirginis sportas išgyvena tikrą pakilimą pastaraisiais metais šalyje. Sportinio įmo geografija gerokai išsiplėtė, kuriasi naujos modernios bazės, statomi maniežai, o varžybų kalendorių laisvų datų beveik neliko. Prasidėjus mokslo metams, Lietuvos miestai grįžta įprasta, bet kartu kiekvieną rudenį iš naujo išbandymų kupina ritmą. Todėl rugsėjo pradžio vairuotojams turėti būti suvokiama ne kaip dar vienas kalendorius puslapis, o kaip visiškai naujas eismo sezonas. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 9 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija stiprina bendrus smūgius prieš Ukrainą, siekdama išprovokuoti socialinę ir ekonominę krizę. Šiuo tikslu Maskva siekia padidinti balistinių ginklų gamybą ir išplėsti jų veikimo nuotolį. Ukrainos ir NATO tarp parlamentinės tarybos posėdyje pareiškė gynybos ministerijos vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininko pavaduotojas generolas majoras Vadimas Kibickis. Mūsų skaičiavimais Rusija planuoja iki šių metų pabaigos atlikti paskutinius naujo tipo balistinės raketos, kurios veikimo nuotolis siekia iki 800 km bandymą. Pasak jo, šių bandymų metu Rusai gali bandyti atakuoti taikinius vakarų Ukrainoje. Kijevas pasmerkė Rusijos ataką po derybų su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Tuo tarpu Europos Sąjunga leido Ukrainai už paskolos lėšas pirkti Jungtinių Amerikos valstijų raketas Patriot. Per Rusijos ataką Kijeve žuvo du žmonės, dar 16 buvo sužeisti. Zelenskis sako, kad Rusija po rinkimų planuoja mobilizuoti dar 300 tūkstančių karių. Rusija du kartus puolė keleivinį traukinį Dniepro Zaporižę, žuvo konduktorė. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas ir Kanados ministras pirmininkas Markas Kerniai antradienį pareiškė, kad Izraelio nausėdijos okupuotame vakarų krante kenkia dviejų valstybių sambuvių pagrįsto sprendimo perspektyvoms. Bendras trijų lyderių pareiškimas pasirodė po to, kai 12 šalių iš jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija paskelbė, kad įves sankcijas prekybai su Izraelio nausėdijomis, nes šioje okupuotoje teritorijoje padaugėjo naują kurių išpolių prieš palestiniečius. Makronas, Burhamas ir Kerniai bendrame pareiškime pažymėjo, kad dviejų valstybių sambuvių pagristas Izraelio ir palestiniečių konflikto sprendimas yra labai svarbus taikai, stabilumui ir

0: artimuosiuose rytuose ir už jų ribų. Talino policija ar ministerija, kad ministerija komplekso pastato fasade sekmadienį aptiktos skylės gali būti kulkų skylės. Policija pirmadienį gavo pranešimą, kad šio Estijos ministerijų komplekso išorinėme fasade yra kelios skirtingame aukštyje esančios skylės, kurios yra panašios į kulkų paliekamas skylės. Įvykio vietą atvyko ir policija bei gelbėjimo tarnybos, o kriminalistai paėmė pinginius. Pasak transliuotojų šiuo metu intensyviai dirbama siekiant nustatyti, dėl ko atsirado šie pažeidimai fasaduose. Policija taip pat peržiūrė ir vaizdo įrašus siekdama nustatyti, kas galėjo tai padaryti. Antradienį popietę dėl be priežiūros palikto bagažo buvo evakuotas pagrindinis Varšuvos tarptautinis oro uostas. Pavojaus signalas paskelbtas netrukus po 16 valandos, pranešė oro uosto atstovas. Į įvykio vietą atvyko specialiosios tarnybos. Varšuvos Federico Chopino oro uoste evakuacija buvo baigta. Dėl situacijos kreipėsi Lenkijos oro bendrovės Chopino oro uosto atstovas spaudai teigė, kad apie situaciją buvo pranešta maždaug 16:15. Rumunijos valdžios institucijos antradienį pranešė sulaikusios Rusijos pilietį kaltinimą šios NATO šalies karinių objektų filmavimu ir fotografavimu, siekiant pasirengti diversijos aktui pagal Maskvos nurodymus. 40 metų Rusijos pilietis kaltinamas karinės žvalgybinės informacijos rinkimu šalyje nuo 2026 metų vasario iki Liepos mėnesio, teigiama prokuratūros pranešime. Įtariamasis, kaip teigiama, fotografavo NATO įrangą keliose karinėse bazėse, taip pat ir sostinėje Bukarešte, taip pat karinio personalo ir kovinės įrangos judėjimą. Bosnijos užsienio reikalų ministras Elmedinas Konakovičius antradienį nurodė dviem Serbijos diplomatams palikti šalį. Sprendimas priimtas po to, kai keli Serbijos pareigūnai dalyvavo karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvėse šio šalies sostinė Belgrade. Men šeši Serbijos ministrai buvo tarp tūkstančių žmonių dalyvavusių laidotuvėse, kuriuose buvo atvirai garbinamas Mladičius, miręs praėjusį mėnesį atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už karo nusikaltimus per Bosnijos karą. Kanakovičius teigė, kad nurodė šalį palikti gynybos atešė bei Serbijos žvalgybos tarnybos patarėjui. Serbijos pareigūnų dalyvavimas karo nusikaltelių Mladičiaus laidotuvėse kelia didelį apgailestavimą, antradienį pareiškė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Costa. Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra nusprendė nutraukti šiuo metu Venecijos bienalę organizuojančiam fondui skirtą 2 milijonų eurų dotaciją. Sprendimas priimtas, kai pavasarį Venecijos bienalėje vėl buvo atidarytas Rusijos paviljonas, nors jo veikla buvo ribota. Apie tai į Briuselį pranešė Europos komisijos atstovas. Sprendimas priimtas atlikus teisinį vertinimą ir atsižvelgus į Europos komisijos rekomendacijas. Prorusiška teroristinė grupuotė laikoma Global Citizen Against War, anksčiau prisijėmusi atsakomybę už sabotažo aktus Europoje, išsiuntė grasinamosius laiškus Latvijai, Lenkijai ir Portugalijai, reikalaudama sustabdyti įmonių gaminančių ir tiekiančių ginklus Ukrainai veiklą. Grupė išplatintame pranešime spaudai sakoma, kad ji taikėsi į Latvijos bendrovės, Lenkijos bendrovės ir taip pat Portugalijos įmonę. Į teroristų reikalavimai bus ignoruojami ir minėtos bendrovės iki spalio 7 dienos nenutrauks ginklų tiekimą Ukrainai, jie grasina sustabdyti šių bendrovių veiklą, bet kokiomis priemonėmis. Teroristai šalių vyriausybėms davė mėnesį vykdyti jų reikalavimus. Kaip savo ketinimo rimtumą įrodymą, ši grupuotė išsiuntė sutrumpinto grupės pavadinimo grafičių Rygoje, Varšuvoje ir Lisabonoje nuotraukas. Anksčiau ši grupuotė prisėmė atsakomybę už mėginimą rugpjūčio mėnesį padegti įmonę Slovakijoje, priklausančią Ukrainos dronų gamintojai. Ispanijos vyriausybė antradienį išplatino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žino iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Liepos 30-31 dienomis daugiau nei 70 tūkstančių migrantų iš kaimyninio Maroko užplūdo nedidelę Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje. Tai sukėlė klausimų, kaip galėjo įvykti šis beprecedentis ir daug gyvybių nusinešęs antplūdis. Kairių vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Vokietijos policija sulaikė įtariamai dėl virtinės sabotažo išpolių prieš šalies elektros tinklus. Antradienį naujienų agentūroms pranešė pareigūnai. Visuomeninis transliuotojas pranešė, kad sulaikytas yra 48 metų klimato aktyvistas, kuris, kaip įtariama, ranka rašytuose laiškuose prisėmė atsakomybę už šias atakas. Kaip pranešama, šis vyras slapstėsi kelias dienas po to, kai praėjusį antradienį Blandenburgo ir Šiaurės Reino Vestfalijos žemėse buvo įvykdyti pirmieji išpoliai. Argentina paskelbė apie ketinimą imtis teisinių veiksmų prieš įmonę susijusią su Izraelio ir Didžiosios Britanijos naftos projektu netoli Folklando salų. Tai Buenos Aires vis labiau eskaluoja savo pretenzijas į šią ginčytiną teritoriją. 1982 metais Didžioji Britanija ir Argentina 10 savaičių kariavo dėl šių pietų Atlanto vandenyno salų, kurios yra Britų užjūrio teritorija, o argentiniečiai vadina jas Malvinų salomis. Prezidentui Javierui Milei vis garsiau reiškiant Argentinos pretenzijas į salas Buenos Aires penktadienį pareiškė ketinančios atlikti tyrimą ir įvesti sankcijas 45 naftos bendrovėms veikiančioms šioje teritorijoje. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtiną diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė Vengrijos užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvus ministro pirmininko Peterio Magyaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Vienos konvencijos yra tarptautinė sutartis reglamentuojanti diplomatų elgesį. Orban nurodė, kokia tai buvo veikla ir nepasakė, per kiek laiko Rusijos darbo tai turi išvykti. Magyaras ministro pirmininko pareigas anksčiau šiais metais pradėjo eiti žadėdamas nutraukti šalies prorusišką politiką. Praėjus daugiau kaip 9 dienoms po pražutingo potvinio bangos Himalajose iš užversto tunelio Nepale, kariuomenės duomenimis išgelbėtas dar vienas stichiją išgyvenęs žmogus. Kinijos pilietis buvo hidroelektrinės projekto tunelyje. Šeštadienį agentūrai įsakė Nepalo kariuomenės atstovas, tačiau daugiau detalių nepateikė. Nuotraukose, kurie šeštadienį kariuomenė paskelbė Facebook paskyroje, matyti, kaip vyras padedamas dviejų kareivių išeina iš tunelio. Jau penktadienį iš per potvinio bangą praėjusios savaitės trečiadienį užverstos vienos hidroelektrinės tunelio buvo išgelbėti dar du darbininkai. Staigus potvynis praėjusios savaitės trečiadienį Nepalo ir Tibeto pasienio regionuose sunaikino ištisas gyvenvietes. Ir pabaigai, pietų Prancūzijos policija ieško dviejų vagių, kurie iš Prancūzijos impresionisto Augustino Ronero muziejus pavogė 4 meno kūrinius, o bėgdami pametė vieną. Pasak vietos pajūrio kanės mero, pora buvo pastebėta miesto vaizdo stebėjimo kamerų, palikė vieną iš pavogtų paveikslų bėgdama. Manoma, kad pavogtų kūrinių vertė siekia daugiau nei 10 milijonų eurų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje vietomis trumpai lietus, galima perkūnė vėjas pietryčių pietų pereinantys į pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 23-28, pajūrė 20-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur su perkūnė. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsniai šilumos. Penktadienį naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šiandien yra rugsėjo 9 diena, trečiadienį, saulė teka 6 val. 38 minutės, leisis 19 val. 55 minutės, dienos ilgumas 13 val. 17 minučių. Vardu švenčia Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė ir Sonata. Šiandieną tarptautinė grožio diena bei testuotojų diena. Tad pakalbėkime apie grožį. Tarptautinė grožio diena švenčiama tarptautinio estetikos ir kosmetologijos komiteto SEDESCO iniciatyva. Taip išaukštinant kosmetologijos galę. Diena minima nuo 1995 metų. Kai kuriuose pasaulio šalyse būtent šią dieną rengiami grožio konkursai ar net festivaliai. O man belieka palinkėti jums, kad visada, kaip ir vis kiekvieną dieną, esate gražūs, nuostabūs. Tad likite tokie pat. Su grožio diena ir žinoma puikių emocijų jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
5: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Čia radijo laida Stotelė biblioteka, o su jumis šį pusvalandį bendrausiu aš, Vaida. Rubrikoje knyga su prieskoniu pristatysiu keletą knygų, bet prieš tai klausimas pamąstymui. Kokią naudą žmogui teikia knygų skaitymas? Mums reikėjo ir reikės knygų. Skaitydami išmokstame geriau pažinti pasaulį ir save patį. Gyvename profesinių žinių, praturtiname savo kalbą naujais žodžiais, gražiais posakys. Skaitimas priverčia sukoncentruoti dėmesį, atplėšia nuo stresą keliančių minčių ir tai jau yra gerai. Jis gali išlaisvinti iš prietarų, klaidingų įsitikinimų, padidinti savivertę ir pagerinti socialinio bendravimo įgūdžius. Vienaip veikia mokslinė literatūra, kitaip grožinė. Grožinė literatūra kitaip veikia žmogaus smegenis negu mokslinė ar fakto literatūra. Menas suteikia mums galimybę nebūti labai rimtiems, užsiprogramavusiais kokiai nors veiklai. Mumise tada mažėja susikaustimo, atsipalaiduojame, išgirstame save pačius. Bet kuriuo atveju knygų skaitimas daro teigiamą poveikį skaitančiajam. Na ir pirma knyga, kurią norėčiau pristatyti, tai Kazuo Ishiguro Tolumoje blyškios kalvos. Išleido leidykla Baltos lankos. Kazuo Ishiguro gimė 1954 metais, tai japonų kilmės britų rašytojas. Lietuvių skaitytojams žinomas iš romanų Dienos likučiai ir Neleisk man išeiti. 2017 metais rašytos paskelbtas Nobelio literatūros premijos laureatu. Jo kūriniai išversti į daugiau kaip 50 kalbų. Kazuo Ishiguro kūryboje vyrauja atminties, laiko ir saviapgaulės temos, o Nobelio premija rašytojai paskirta už mūsų ryšio su pasauliu iliuzinę prasmę. Autorius liaupsinamas ne tik už savitą rašymo stilių, bet ir už visiškai unikalaus estetinio pasaulio sukūrimą. Romanas Tolumoje blyškios kalvos, debiutinis autoriaus romanas, pirmą kartą pasirodęs 1982 metais. Japonė Etsuka gyvena viena savo namuose Anglijoje ir nesiliauja galvojusi apie nusižudžiusią dukrą. Mintims vis dažniau nuklystanti praeitį prieš akis, jai iškyla viena karšta pokario vasara Nagasakyje. Tos dienos, kai ji, jos artimieji ir draugai, kaip įmanydami stengiasi susigražinti gyvenimo kasdienybę. Galvodama apie tuos laikus, Etsuko prisimena ir keistąją, ilgai pamirštą Sačiko, bei tąsik užsimezgusią jų dviejų draugystę. Iš pirmo žvilgsnio Tolumoje blyškios kalvos tekstas gali pasirodyti blyškus kaip pats pavadinimas, bet po truputį imi suvokti, kad tekstas įtraukia lyg geras detektyvas, o perskaitęs knygą supranti, kad tokiam romanui simboliškesnio pavadinimo ir nebūtum sugalvojęs. Iš pagrindinės veikėjos Jocuko perspektyvos labai subtiliai, lyg pusę lūpų, ima pasakoti apie savo praeitį, santykį su nusižudžiusia dukra, apie Nagasakio atominį bombardavimą, išgyvenusios kartos likimą, šalies modernizaciją, tradicijų ir ryšių tarp šeimos narių įrimą. Ir taip per užuomenas parodyti, kokia neriški, klaidinanti ir apgaulinga gali būti mūsų atmintis. Atmintis viena esminių Kazuo Ishiguro kūrybos temų. Stebina, kad jo kūrybinė programa taip aiškiai suformuluota jau pirmajame romane. Iš pradžių atrodo, kad skaitome apie kuklę japonę moterį ir jos prisiminimus, bet pamažu aiškėja, kad Jocuko prisiminimo audinys kur kas sudėtingesnis. Įtarimų ima daugėti, kai jos prisiminimuose iškyla kita moteris Sačiko. Ir tarsi antrininkė ima valdyti pasakojimą, nejučia leisdama Jocuko už jos pasislėpti. Visa tai Kazuo Ishiguro romane Tolumoje blyškios kalvos. Antra knyga, kurią noriu jums pristatyti, tai Alice Finney, Akmuo popierius žirklės, išleido Balto leidybos namai. Rašytoja ir žurnalistė Alice Finney 15 metų dirbo BBC žinių reporterė, naujienų redaktorė, meno ir pramogų skyriaus bei naujienų laidos prodiuserė. Akmuo popierius žirklės yra ketvirtasis autorės trileris po bestselerių Jo ir jos, Žinau, kas tu esi ir Kartais aš meluoju. Knyga Akmuo popierius žirklės – jaudinantis psichologinis trileris apie santykių problemas. 10 metų santokos, 10 metų paslapčių ir vienas viską keičiantis savaitgalis. Pono ir ponios Raitų santykiai jau kuris laikas atvėsia. Bet galbūt laimėtas savaitgalis Škotijoje bus proga Adamui ir Amelijai suartėti? Darboholizmą pripažįstantis scenaristas Adamas turi neurologinį sutrikimą, dėl kurio net pažįsta veidų. Netgi draugų, giminių ar žmonos. Per kiekvienas vestuvių metinės pora apsikeičia simbolinėmis dovanomis – popierinėmis, medvilninėmis, molinėmis, alavinėmis ir kasmet Adamo žmona parašo vyrui po laišką – kuri pasilieka sau. Tai buvo iki šiol. Abu žino, kad šis savaitgalis jų santoką išgelbės arba sužlugdys. Tačiau kelionė laimėta neatsitiktinai. Vienas iš sutuoktinių meluoja, o kažkas visai nenori, kad jie gyventų ilgai ir laimingai. Pirmą kartą santoka taip šiurpina ir įtikina. Alice Finney parašė puikų trilerį kupiną įtampos ir nežinomybės, kurio pabaiga paliks jūs visiškai suglumusius. Kaip jau matysite, kad žinote, kad kuo viskas baigsis, jūsų lauks dar viena staigmena. Visa tai knygoje Alice Finney Akmuo popierius žirklės. Dabar muzikinė pertrauka, o po jos tęsime knygų pristatymą.

0: grįžtame po muzikinės pertraukėlės. Čia laida Stotelė biblioteka, rubrika Knyga su prieskoniu ir tiesiu knygų apžvalga. Trečia knyga, kurią noriu pristatyti, Evelinos Navardauskaitės Rudzikienės parašyta knyga Skauda kūną, gydyk sielą. Tai stereotipus laužantis holistinis požiūris į sveikatą. Evelina Navardauskaitė Rudzikienė, šeimos gydytoja, endobiogenikos specialistė, kuri nespraudžia pacientų nei laiką, nei jokias algoritmų lenteles. Jaučiu didelę privilegiją, galėdama padėti paleisti tas problemas, kurias pacientas yra pasiruošęs šiandien paleisti. Neretai ligonių simptomai netitinka jokio vadovėlio ir būna sumyšę su nerimu, baimėmis, kalte ar gėda, o liga ypač sena, dažnai yra apaugusi trauminiais įsitikinimais ir tapusi asmenybės dalimi, sako gydytoja Evelina Navardauskaitė Rudzikienė. Knygoje atrasite štai holistinį požiūrį į gydymą. Knyga aptaria, kaip gydytojas gali tapti pacientų mokytoju ir įkvėpėju, o pacientų istorijos svarbiausiais mokytojais. Autorė analizuoja fizinės sveikatos ir emocinės būsenos ryšius. Kokia psichosomatikos reikšmė? Daug dėmesio skiriama psichosomatikai, kaip emocijos ir psichologinės būsenos veikia fizinę sveikatą. Aptariamos situacijos, kai ligos gali būti vidinio konflikto atspindys. Taip pat svarbus šioje knygoje ir individualus gydymas. Akcentuojama, kad kiekvienas pacientas yra unikalus. Būtina gilintis į asmeninius veiksnius, mikrobiomą, stresą ir emocijas. Jei vaikas susirgo, negalima kaltinti vien virusų. Kartais liga yra vienas iš būdų pabūti su mama, todėl vaikas kaip tik dėl to ilgai nepasveiksta. Net ir elementarią slogą gali sukelti tiek išoriniai veiksniai, tiek psichologinės priežastys. Paprastai kalbant, endobiogenika – būdas pažiūrėti, kaip funkcionuoja visas žmogaus organizmas, kokia kūno išvaizda ir psichologinė būsena, kaip funkcionuoja jo ląstelės, kaip veikia medžiagų apykaita, hormonai, kaip vyksta senėjimo procesai. Yra daug žmonių, kurios viskas veikia, bet veikia ne taip, kaip turėtų. Gal ir jūs šios knygos puslapiuose rasite atsakymą, kodėl susirgote būtent rudenį, o ne pavasarį, ir kodėl susirgote būtent sloga, o ne bronchitu. Visa tai knygoje Skauda kūną, gydyk sielą. Na ir paskutinė knyga, apie kurią noriu papasakoti, tai Helena Woods, leidyklos Vaga išleista knyga Lėtesnis gyvenimas. Kaip sulėtinti gyvenimo tempą ir visur pastebėti džiaugsmą. Ar tikrai gyvenimo laimė glūdi ramybė ir paprastuose kasdieniuose dalykuose? Tinklaraštininkė ir populiaraus YouTube kanalo Simple Joys – paprasti džiaugsmai turinio kūrėja Helena Woods teigia, kad ramiai gyventi iš tiesų yra įmanoma sulėtinus gyvenimo tempą. Knygoje Lėtesnis gyvenimas autorė atskleidžia lėtesnio gyvenimo išmintį, kurią įgyjo persikėlusi iš JAV į Prancūziją. Autorės lengva proza ir originalios estetiškos nuotraukos suteikia įkvėpimo ar patarimų, kaip susikurti paprastą ir jaukę gyvenimo aplinką, kad ir kur bebūtumėte. Šioje knygoje rasite praktinių patarimų, kaip išmokti vertinti ramias gyvenimo akimirkas, kurios suteiks jums džiaugsmo kasdienybėje. Lėtesnio gyvenimo išmintis skleidžiasi taikant mažiau yra daugiau mąstymo modelį. Taip pat sukurti veiksmingus kasdienybės ritualus, kurie praturtins jūsų kūną ir protą. Daugeliui lėtas europietiškas gyvenimo būdas atrodo nepasiekiamas, tačiau vadovaudamiesi šioje knygoje pateikiamomis gairėmis, skaitytojai galės susikurti trokštamą lėtesnį ir paprastesnį gyvenimą bei išmokti žvelgti džiaugsmą paprastuose, kasdieniuose dalykuose. Moterims skirtose asmeninio tobulėjimo knygose dažnai nuo šalyje lieka vyrai ir vaikai, tačiau ši knyga sąmoningai parengta atsižvelgiant į įvairius skaitytojus. Štai ką sako pati autorė. Per pastaruosius kelerius metus YouTube platformoje, kurdama vaizdo įrašus apie lėtesnį gyvenimą ir buvimą čia ir dabar, pastebėjau, kiek daug žmonių trokšta gyventi lėtai. Atrodo dabar labiau nei bet kada anksčiau žmonės ima suvokti, kad egzistuoja ir kitoks gyvenimo būdas. Ramesnis, čia ir dabar, šviesesnis. Gyventi lėtai visai paprasta. Tai reikia užmegzti ryšį tarp proto, kūno ir širdies. Kai pirmiausiai įsiklausote į savo intuiciją, kur kas lengviau tampa priimti tinkamus sprendimus. Mažiau įtampos, mažiau dvejonių. sako knygos autorė Helena Woods savo knygoje Lėtesnis gyvenimas. Tai tiek knygų naujienų rubrikoje Knyga su prieskoniu. Laidą Stotelė biblioteka baigiu, aš su jumis Vaida atsisveikinu, laidos pakartojimą galite klausyti šeštadienį nuo 14 valandos iki kitų susitikimų.
1: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. What's your name?

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties dirvožemio.

0: žemės savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis nepabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33, ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
0: Ši laida kartojama.
2: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
1: Čia.
0: Čia.
1: Utenos.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
5: Kas lepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėta. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Į Aukštaitiją vėl sugrįžta vargonų muzikos šventė. Rugsėjo 6-ąją nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis ypatingas, įskirtas Panevėžio viskupijos šimtmečiai. Festivalio metu bus pagerbti iškilūs dvasininkai. Prisiminti svarbų šventovių bilėjo klausytojų laukia net 11 įsimintinų koncertų ir susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Apie 30 metus gyvuojančio festivalio istoriją, šių metų programą ypatinga vargonų muzikos skambėsi šventovės ir tai, kuo ši sukakti svarbi Aukštaitijos kultūriniam gyvenimui. Pokalbiai su mus visiems gerai žinoma ir gerbiama Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė. Sveika, Zita.
8: Labas, Angelė. Sveiki, mėly uteniškiai.
0: Na, pirmiausia, sveikiname Zitą su prasidėjusiu rugsėju. Ne tik prasideda labai džiugus renginiai, kurių kiekvienais metais laukiame, bet ir kaip pedagogės rugsėjais jau startavai gal daugiau negu 30 vargonų festivalio metų, tai sveikiname.
8: Turiu pasakyti, kad jau prasidėjo 43-ieji mano pedagoginio darbo metai, tai manau, kad jau tikrai didelis bagažas daug Taip. Mokinių išleista. Ir atėjo nauji ir gavau 5 pirmokus ir apstojo tie pirmokeliai ir vėl galvoju, užkliuvo už varčios ir vėl iš pradžios ir dieve, kada jau žauks.
0: Bet kiek daug išauginta puikių žmonių ir jau jie atvyksta, koncertuoja vargonų muzikos festivalis. Iš tikrųjų, rugsėjis atkeliavo atnešdamas naujas pradžias, iššūkius ir džiaugsmus, bet pradėkime nuo gražios sukakties 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio. 30 metų jau istorija, Kazita, tau pačiai reiškia šis sukaktis ir kuo šiandieninis festivalis skiriasi nuo to, kuris prieš 30 metus pradėjo savo kelią.
8: Na, 30 metų čia iš kurios pusės pažiūrėsi. Jeigu lyginti su žmogaus gyvenimu, tai kur trumpiau žmonės gyvena, tai ir visas gyvenimas, kur šiek tiek ilgiau pusė gyvenimo, a kur jau ilgamžiai, tai trečdalis gyvenimo. Na, tai, o kaip renginiui 30 metų, man atrodo, kad labai daug ir manyčiau, kad ne tiek daug Lietuvoje renginių yra festivalių, kažkokių tradicijų, kurie išsilaiko tuos ilgus metus, o festivalis, ką žygiavo per dešimtmečius ir atžygiavo iki 30, o tu klausi, ar labai skiriasi nuo pirmo, tai aš turiu pasakyti tau, kad labai skiriasi nuo pirmo, na, daugeliu dalykų. Pirmiausia, jisai prasidėjo 1997 metų balandžio mėnesį, taigi buvo pavasarinis festivalis, ne rudeninis. Toliau pirmasis festivalis truko 3 dienas, tai buvo savaitgalis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Trečia, jis vadinosi visai ne taip, jis vadinosi Utenos vargonų dienos, vakos gražus pavadinimas. Antrasis festivalis dar vadinosi taip pat, vyko pavasarį balandžio mėnesį, bet jau vieną dieną pridėjau ir vyko 4 dienas, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. O štai nuo 1999 metų festivalis gavo šitą pavadinimą, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis, persikėlė į rudenio laiką ir įgavo tokį formatą, kokį turi dabar. Tai rezumuodama turiu pasakyti, kad na, jis nesikeičia 27 metus. Toks na, pat.
0: Žiūri, Zita, kadangi čia ne televizija, o radijas ir stebiuosi fenomenalia atmintimi, atsimena, kurį mėnesį, kiek buvo, kur ir kaip ir kiek renginių, tai džiugu, kad turim tokį ne tik muzikalų, originalų savo Utenoje žmogų, kuris primasto visokių idėjų festivalis, tai šis ne vienintelis, bet dabar kalbam būtent apie jį. Na, šių metų festivalis ypatingas dar ir tuo, kad skirtas Panevėžio viskupijos šimtmečiai, na, idėjo įvairūs renginiai, skirti šiai datai, kaip šis svarbis sukaktis atsispindės festivalio programoje, kokią žinutę norite perduoti klausytojai per muziką, šventovės ir istorinės tokias, pavadinkime, asmenybės?
8: Na, jeigu apžvelgiu tuos 30 metų, tai kokie 90% visų vykusių koncertų, kurių aš jau negaliu suskaičiuoti, jų vyko virš 200, gal 230, gal 250, čia jau reikėtų su statistika užsiimti. Tai didžioji jų dalis visgi vyko šventovėse ir tik visai mažytė dalelytė vyko koncertų salėse, gal vienas kitas dvare, Utenos Vatmeno mokykloje, tada dar muzikos mokykloje vyko kažkiek tai koncertų. Na, tai ir tos šventovės, tai daugiausia irgi Panevėžio viskupijos buvo, nes viena kita tik tai buvo ne Panevėžio viskupijos, na, pavyzdžiui, kokie nors Lentvario bažnyčia buvo nukeliavęs festivalis, tada koks nors Rokiškis, tada kas čia dar Visaginas Vilniaus viskupijos, bet tai čia yra tokie pavieniai atvejai, o visos šventovės, taigi Panevėžio viskupijos. O kad tas šimtmetis na, sutapo su 30-mečiu, tai irgi čia kažkoks tai, galima sakyti, atsitiktinumas, o galima sakyti ir sutapimas, o galima sakyti ir dievulio užmanimas, kad čia va taip sutaptų, kad ir čia nulis, ir čia nulis, ir viskas taip susidėliojo. Ir ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, va vienas iš globėjų yra, ir na, manau, kad labai gražiai bus pagerbta ir iškilus dvasininkai. Dabar labai daug dėmesio skiriama kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimui, veiklai ir laukiant jo beatifikacijos. Taigi, iš tikro labai iškilė asmenybė ir 100 metų jam, o antra asmenybė, kurią aš netai pažinojau, jis nebuvo mano pažįstamas, bet esu susidūrusi gyvai, tai buvęs Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, kuris pasirodo yra 1926 metų gimimo, tai jam vat 100 metų irgi sueina ir labai tas simbolinis vienas koncertas, kuris keliauja prie Panevėžio į garsėje Krekenavos švenčiausios mergelės ėmimo į dangų baziliką ir būtent toj bazilikoj koncertu bus pagerbtas ekscelencija Juozas Preikšas. Ir jo pagerbti atvažiuos jo dukterėčia, reiškia jo brolio dukra Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė, važiuos tenai ir aktorė Virginija Kochanskytė ir pianistė Beata Vengraitė ir specialiai bus ekscelencijai skirta sakrali poezija, sakrali muzika, o taipogi šventovių jubiliejai, pavyzdžiui, na, rugsėjo 12-ą, Pakalnių švenčiausios trejybės bažnyčioje vyks festivalio koncertas. Taigi aš menu tuos laikus senus, kai aš pati vargoninkavau dar ten 80 kokie metai, 8, 9, 7 šitoje bažnytėlėje, senoje, medinėje, gražioje, kuri sudegė ir kunigas Kostas Balsys pastatė naują ir štai jau 24 amžiaus prabėgo, kaip metai bėga. Ir va tas gražus 25-mečio jubiliejus bus įprasmentas irgi na, gražių koncertų ir jis įrašys į festivalio istoriją. Na, tarkim, mano bažnyčia. Sakau, mano, kadangi aš jau virš 35 metų atidavusi tarnystėj sudeikiu švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje. Tai irgi, nu, jubiliejų švenčiamas visus metus, taigi jis suėjo 200 metų. Tai ar tai nemažai, na, taigi labai didelis jubiliejus. Leliūnai, tarkim, kur stovi, na, vieni geriausių Aukštaitijoje vargonų, vokiečių meistro Gebelio vargonai. Tai ir ta Leliūnų bažnyčia 125 metus atšventė. Tai vat šitokie iškilus jubiliejai ir dvasininkų, ir bažnyčių. Ir bus, žodžiai, prasmenti sakralioj poezijai, muzikai, bus istorijos kažkokios tai nuotrupų ir kai kurios koncertus ves, tai atidarymą, uždarymą Virginija atvažiuoja Kochanskytė, tai jaunai nestokoja tų žinių, o kitus koncertus, tai aš sakau žodį ir pristatau ir atlikėjus, tai o istorijos dabar galėsiu pasisemti, nes senai čia pas mus nuskambėjo labai gražiai, na, šitas jubiliejus jo paminėjimas mūsų Dievo apvaizdos bažnyčioje tas šimtmetį Utenos dekanato, kur na ir ekscelencija buvo atvykęs ir gavau dovanų ne tik jo padėką, kas mane labai taip pamalonino, nustebino, bet ir tą puikų jį albumą, kurį vos galima pakelt 500 ten ar kiek ten tų lapų ir tenai viskas yra visa apie visas parapijas, apie visas bažnyčias, visokių tokių įdomių faktų, tai va žodžiu, turėsiu kur važiuodama į konkrečią bažnyčią dar pasigilinti ir pasižiūrėti ir pasakyti, ko aš nežinau.
0: Na, festivalio geografija viena jo išskirtinių savybių iš tikrųjų. Koncertai skamba ne tik Utenoje, bet ir kitose Aukštaitijos šventovėse. Šiemet klausytojų laukia net 11 koncertų ir susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Kuo ypatinga šių metų programa? Ar yra kokių koncertų, kurių Zita pati laukiate labiausiai? Pavyzdžiui, gal kokio atlikėjo repertuaro ar konkrečių vargonų?
8: Žinok, Angelė, na, niekada nebūdavo taip, kad ir ne tik šitam festivalį, bet ir kituose, kad kažkurie tai ten vienodai koncertai, ai, ten jie eis, praeis, bet va šito, kaip aš laukiu, kiekvienas festivalis ir kiekvienas jo koncertas yra vat kažkoks taip, kaip gimimas kažkokio, tai vat naujo dalyko dėl to, kad na, tas, kas įvyksta, tai to nepakartosi antrą kartą, vat to viso vyksmo, tai man tie koncertai visi vienodai brangus, o dėl atlikėjų, tai aš esu tokios nuostatos, nes na, mūsuose yra tokia mada, drįsiu pasakyti, kad jeigu prisikvieti užsieniečių ir pavadini festivalį tarptautiniu, tai reiškia labai lygis ir labai čia viskas gerai. Man taip netrodo, aš manau, kad na, Lietuvos ta klasikinė muzikos kultūra yra aukščiausio lygio ir kad mes tokioje mažoje valstybėje turim tiek muzikų ir tiek menininkų, kad galim ten ir kitiem paskolinti ir pasidalinti. Tai mano nuostata tokia, kad mano festivalyje prioritetas yra lietuviams ir kad pasirodytų lietuviai ir na, aišku, išklysta vienas ir kitas užsienietis, aš taigi jų nesisakau. Bet kad specialiai kviesti užsieniečius ir neduoti lietuviams pasirodyti, tai aš nedarau, kaip ten kitų festivalių organizatoriai daro. Ir kai tas festivalis jubiliejinis 30-as, aš va stengiausi jį pakviesti daugiausia festivalio sembuvius, kurie lydėjo festivalį 30 metų, kurie važinėjo po bažnyčias kartu su festivaliu, kurie žino na, jo istoriją ir kuriems nesvetimi tie mano rūpeščiai, žino tą festivalio virtuvę, tuos organizacinius dalykus, kiek aš darbo įdedu ir kuriems jis yra taip pat brangus. O kad kažkokia tai naujiena. Visą laiką būna kažkas naujo, kažkas būna pirmą kartą, kažkokia šventovė įsipaišo pirmą kartą, kažkoks atlikėjas atvažiuoja pirmą kartą, bet mano dėmesys šiuo kartu yra sembuviam, tai na, ir garbės ambasadorės ir aktorė Virginija Kochanskytė ir vargoninkė Renata Marcinkutė Lesijo ir na, vat, vyriausias mūsų vargonininkas profesoriaus Leopoldo Digrio amžinos atminties na, pats vyriausias mokinys mano beje giminaitis Gediminas Kviklys. Na, tai man miela ir aš pirmiausia noriu pakviesti tai kas nieko amžino nėra. Čia aš nenoriu prikarksėti Angelė, bet aš turiu tokią vat, nuojautą. Vat, pasakysiu dabar du tokius dalykus. Reiškia, ne praėjusies festivalis, ne 20-as, bet 28-as festivalis. Aš jį paskyriau profesoriaus Leopoldo Digrio 90-mečiai. Profesorius yra gimęs rugsėjo 8 dieną kartu su mergelė Marija. Aš jiems skambinu, sakau, profesoriau, vat sveikinu jūsų gimtadieniu, ten to linkiu, nežinau, ką ten. Ir sakau, aš jums skiriu visą 28-ą Aukštaitijos vargonų muzikos festivalį. Jisai susijaudino, labai susigraudino ir aš turėjau jam... Na, visą programą perskaityti, kokiose vietose, kas kur groja, nes jo, kaip žinia, matomumas jau buvo nulinis ir jisai nieko negalėjo, na, paskaityti. Ir kągi, praėjo rugsėjį spalį tas festivalis ir atėjo kiti metai ir jau sausio mėnesį profesorių Leopoldą Digrį palaidojom. Tada buvo dar ankstesnėme festivalyje ir galvoju, ką čia iš vyresnių pakviesti. Arkikatedros maestro Bernardas Vasiliauskas, amžinos atminties. Aš jam paskambinau, tai buvo berods 25-as festivalis, sakau, Bernardai, gal tu pagrosi dar. Oi, Zita, sako, aš nebegroju, nebenoriu koncertuoti, jau vis tiek toks amžius garbus. Ir Angelė, aš jį prikalbinau su Petru Vyšniausku atvažiuoti ir pagroti į Vyžonų bažnyčią. Dar turiu jų įrašą, va tokį istorinį, kažkokį nuo šitų dviejų grandų. Ir jis pagrojo mano festivalyje tam jubiliejiniam ir vėlgi ar tai sausio ar vasario mėnesį kitų metų iškeliavo Anapilin. Ir pagalvojau, kad aš vis tiek turiu kažkokią labai gerą nuojautą nuo Dievo, tai sakau, nenoriu prikarksėti, kad aš jeigu kviečiu, tai turi būtinai numirti. Bet tiesiog, kad jeigu žmogus iškeliautų ir paskui galvočiau, kad ašgi galėjau pakviesti, va jo nebėra, aš galėjau pakviesti, bet nepakviečiau. Tai va, aš labai, na, tą dėmesį sutelkus į tokius, ne į jaunimą, jaunimą aišku irgi yra dėmesio ir apie jį atskrai pašnekėsim, bet į tuos vat garbius muzikantus, maestrus, nesakau vis tiek, na, tas festivalis ir Virgilijų Nareiką girdėjo ir, na, žodžiu, na, ir daug grandų jame buvo. Ir Saulius Sondeckis galų gale, kuris buvo 10-ojo festivalio globėjas, o dabar jau jo kiek laiko nebėra ir tiesiog metai bėga ir tų grandų muzikos lieka vis mažiau. Tai va, tokia visai nuo nelinksma žgaida čia užbaigiau, bet
0: gyvenimiška.
8: Tai gyvenimiška, bet prie to senimo yra ir jaunimas, kurį aš mielai kviečiu, daugelį metų bendradarbiauju su Nacionalinė Čiurlionio menų mokykla. Na, gal dėl to, kad tenais mano 6-5 anūkai mokosi, tai aš labai myliu tą mokyklą ir jinai yra vienintelė nepakartojama nuostabi aukščiausio lygio mokykla. Ir vakar dar kartelį tu esi tikinau, žiūrėdama 19 valandą per LRT+, menų pašaukti, naujo pradžia, kur žiūrėjau, kaip Anielius mano groja orkestre, kaip mano anūkėtyje dainuoja chore. Tai va, ir žavėjausi. Tai va, ta Čiurlionio mokykla irgi bus šiame festivalyje, Kaip žinia, vat, pernai festivalis buvo paskirtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms ir ta Čiurlionio dainų banga skambėjo per visą Lietuvą. Aišku, ten buvo šiek tiek skandaliukas, jos nenorėjo įsileisti į bažnyčias, bet aš dabar, na, šnekėjau su ekscelencija, ta tema, su mūsų ekscelencija, aš jį tikinau, šneku telefonu ir sakau, ekscelencija, sakau, kaip jūs manot, aš virš 40 metų vargoninkauju bažnyčioje, kiek metų atidaviau vatarnystėj, tai kaip jūs manote, aš suprantu, kas tinka bažnyčiai, ar nesuprantu, kas yra sakralu ir kas nesakralu ir netinka. Sako, ekscelencija, na gerai, jau daryk. Tai va, nes ta, no, tos Čiurlionio dainos, no, liaudės dainos įvilktos į tokį vat, sakralios muzikos rūbą, ar aš tą programą mačiau du kartus, aš kviečiausi Antazavės dvaro festivalį va šią vasarą, jinai nuskambėjo, tai tiesiog net jie galima pavadinti misterija, net ne koncertas, o praėjusių metų Liepą jinai skambėjo čia Utenos dvare, kai galvos galėjo sutalpinti tą žiūrovą, tai kas klausytoja, tai kas buvo, galėjo įsitikinti, na tai antra vertus, taigi ir Čiurlionis, jis aiškugi buvo tikintis visą tai nuo Dievo visą jo kūrybą, ir jo tėvelis buvo vargonininkas, ir tai be abejo buvo labai tikinti šeima, ir ne kitaip. Tai va, tas jaunimas. Antra, labai pristatysiu Utenos dvare, bus vienas koncertas spalio 7 dieną. Na, pristatysiu jums kylančią muzikos žvaigždę, apie kurią po metų kitų šnekės ne tik visą Europą, bet visas pasaulis. Tai yra Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos 12-okas smuikininkas Rokas Diržys. Na, nežinau, kiek jis yra laimėjęs ten tarptautinių konkursų, tai na jau ne vienetais, bet dešimtim. Na, kažkaip sakyčiau, antras Paganinis, kažkas tai tokio žmogui dar tik tais kiek 18 metų, bet jau tokie pasiekimai ir, na žinai, genijų ne tiek daug, bet pasitaiko. Mhm. Tai va, tai jisai gros savo rečitalį 7 dieną Utenos dvare, galima ateiti bus ir paklausyti. Va, tai žodžiu, prie tų veteranų komponuojasi gražiai labai ir jaunimas.
0: Na, iš ties gera klausyti Zitos, kaip pristatai ir apie viską pasakoji. Ir dar manau, kad gal plačiu galėtum pasakyti, bus pagerbti iškilus dvasininkai, jau keletą paminėti šventovių jubiliejai, kokius dar išskirtumiai, gal ne viską pristatėjai.
8: Na tai, Angelė, galima ir nebūtinai tuos kažkokius labai iškilius, kuriems sueina kažkokios tai ten progo šimtmečiai, ar tai kažkas tokią progą prisiminti. Aš atsimenu, prieš turbūt 3 metus mano festivalis, irgi man atėjo tokia mintis, paskirti jį iškiliems Utenos krašto dvasininkams ir vargonininkams atminti. Tai dabar pažiūrėk, kurioj šventovėje, va, toj Panevėžio viskupijos vyks koncertas, taigi galima atsiminti ir kunigus tenai visus, va, paminėti, kur kad tas kunigavo, tas padarė tokių darbų vargonininkai. Tai taip pat didelė dalis to sakralinio vyksmo, daug jie įdeda savo širdies ir tos maldos per giesmę prisiminti vargonininkus. Tai neturi būti kažkokie tik išskirtiniai žmonės, o kiti tai reiškia buvo eiliniai darbininkai ir nieko jie nereiškia. Tai va, aš planuoju tokius dalykus padaryti, pasigilinti ir paminėti žmonės, kurie toms šventovėms atidavė na, daug savo laiko ir širdies.
0: Vargonai ypatingas instrumentas, tačiau ne kiekvienas klausytojas yra gerai susipažinęs su vargonų muzika. Ką pasakytum žmogui, kuris galvoja, vargonų koncertas ne man. Aišku, gal pradžioje taip visi galvoja, bet dabar ką per tą 30 metų pamatėm, kad jau žmonės keičia nuomonę į tokią rimtą muziką ir kad jinai atveria tokią sielos gelmes, kada suvirpa širdis ir sėdė ir nežinai, ką čia taip tau gera, taip jauti tokį džiaugsmą, pakilėja tave. Tai kodėl verta ateiti ir pabandyti ją išgirsti gyvai dar vis tiek iš Zitos kaip vargonininkės lūpų?
8: Angelė, aš tikrai nepulčiau įtikinėti ir nieko nesakyčiau, nes mano tas darbas jau yra atidirbtas. Ir turiu pasakyti, kad išsiugdyti klausytoje, dabar žvelgdamai metų perspektyvą galiu pasakyti, neužtenka nei vienų, nei dviejų, nei trejų, nei penkerių metų. Reikia labai didelių dešimtmečių kažkokio tai sukaupto, kryptingo darbo, kol va ta tradicija įsitvirtina ir tas renginys turi savo klausytoją ir dabar aš visai nesiruošiu nieko įtikinėti, kad vat tu ateik vat būtinai į vargonų koncertą dėl to, kad taip plinta žodiniu būdu, kurie lankosi koncertus vis perduoda šlupų į lūpas kitiem, atsiveda tų žmonių daugėja. Lankomumu festivalio koncertų tikrai dabar skūstis negaliu, o kad vat kam reikia įdėti tokio auklėjimo ir supratimo, tai reikia įdėti jauniems žmonėms. Aš labai vat tą ir darau, pasidžiaugiau tokiu dalyku. Vienas iš mano irgi pavadinčiau festivalių yra Vargonai skamba vasarą Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje, tai užbaigėm va čia sekmadienį miesto gimtadienį ir 9 sezoną, kitais metais bus toksai jubiliejus jau pirmo solidesnis 10 metų. Tai labai džiaugiausi ne tik tais koncertais, bet labiausia aš džiaugiuosi savo mokiniais, kurie ir dideli, ir baigia, toks kaip Simonas Turlo, kuris čia vargoninkauja, Liudas Remeika, kurie jau yra dideli, ten 20-30 metų, ateina į visus koncertus ir klauso. Ir pernai gavau 2 pirmokus. Ir, išleisdama ten į jau mokslo metų pabaigoje, pavasarį, sakau, vasarą vyks tokie koncertai vargonų, aš jums parašysiu mamoms ir ką tu galvoji, jeigu žiūriu, jau pirmam koncertai, jo te mano du dabar jau antrokėliai, atpėdina su rožėm ir aišku išklausė, gal jiem ne visai ta muzika buvo suprantama, bet žiūriu ir sekmadienį jo koncertą ir vėl ateina jie su gėlėm prie manęs, tai reiškia, kiek jie išgirdo vertingos muzikos. Tai manau, kad tokie žmonės, ir eis į koncertus ir viską reikia išugdyti, išauginti, negali, to žmogaus vat perversti, kuris nebuvo ugdytas, augintas, kuriam patinka tik popsą, sakyti, va, to teiki, kad vargonų muzika yra gera, to teiki tą koncertą. Nesakys nieko panašaus, dėl to, kad jis buvo kitaip auklėtas, jo buvo kitokios vertybės, tai ir supratimas yra kitoks, ir poreikiai kitokie.
0: Festivalio koncertai visada nemokami ir kiek reikia pastangų, iš tikrųjų, kad jie būtų nemokami, čia už to labai slypi ir projektų rašymas, ir ieškojimas rėmėjų. Ar tai toks sąmoningas siekis, kad profesionali muzika būtų kuo plačiau prieinama visiems?
8: Mat, Angelė, tokia yra dalykas toksai, kad kai šventovėse vyksta koncertai, tai gal vat kokioje Šventos Kotrynos bažnyčioje Vilniuje, kur jau nevyksta tarnystė, kur nevyksta šventos mišios, ten yra bilietai. O šiaip, bažnyčiose pas mus koncertai negali būti mokami, tai tas sąlygoja, a kažkokį tai vieną kitą koncertą daryti, kur vyksta salė ir tenai dvare mokama, tai tiesiog galvoju, nei aš pasidarysiu čia turtingesnė, tiesiog jau tokia mano nuostata, kad jeigu kas nors ir neturi tų pinigų, tai kad ateitų tas kas nori. O dėl na, tų lėšų pritraukimo, tai aišku, yra sunku, reikia rašyti tos projektus ir tu arba juos laimi, arba nelaimi. Tu galvoji, kad aš visus metus, 30 gavau finansavimą, aišku, ne visus metus gavau finansavimą. Tada ieškai, beldiesi, ieškai remėjų, renki ten po 2, 3, 4, 5 šimtus tam, kad surinktum nuo viso festivalio biudžetą, bet tai turiu pasakyti ir padėkoti, kad Utenos rajono savivaldybė, kiek pamenu, visus tuos metus, kas bebūtų ten valdžioje, kokie bebūtų, nes keitėsi, kaip juokauju, kad pergyvenau daug ir apskrities viršininkų ir merų nemažai, su visais gerai sutariau ir visi padėjo ir visi vargonų festivaliui skirdavo lėšų. Taip yra ir dabar, aš dėkoju Utenos rajono savivaldybei. O pagrindinis toksai finansuotojas, tai nagi rašiau projektus, laimėjau konkursą ir yra Lietuvos kultūros taryba, tai yra didžioji tokia dalis, nes na, be pinigų vis tiek tu nieko negali surenkti, bet manęs paklausė, kaip aš čia daviau praeitą savaitę Marijos radijo interviu ir ilgai išnekėjau ir manęs Marijos radijo programų direktorius kunigas Nerius Pipiras klausė, tai sako, tai toks festivalis, čia grandiozinis, tai čia komanda, gal iš kokių 10 žmonių čia dirba, aš pradėjau juoktis, tai jo, sako, aš atsakinga ir už podėlius, ir už aukštelius, ir už sutikimą, ir už maitinimą, ir už programą, už viską. O trumpiau pasakius, tai aš galiu patų žmonių prisiprašyti, prisisamdyti, bet tai už kiekvieną darbą turi būti atlyginama ir aš turėčiau sumokėti. O tai iš ko aš jiems sumokėsiu, jeigu aš surenku tuos pinigus ir man pagrindinė dalis išeina atlikėjų honoraram. O jeigu, na, kažką tokio savanorių kažkokių tai ieškoti, tai aš senais laikais prieš kažkiek metų esu tą bandžius daryti, liktai savo pažįstamų draugių prašyti, tai bet tai paaiškėjo, kad reiškia, aš turiu patikrinti, kaip užduotį atliko, ar atliko gerai, ar viską padarė, ar laiku, ir kaip paaiškėjo, kad ne taip, ne laiku. Tai reikalinga dar laikas, kad aš patikrinčiau, tai galvojau, po to nusprendžiau, galvojau, na ne, aš negaišiu laiko, aš darysiu viską vieną ir žinok, dabar aš tokią turiu meistrystę ir praktiką, kad pavyzdžiui, paskutinę dieną aš neturiu jokių rūpesčių, aš galiu apsirengti, vat, pasidažyti, kaip žmogus naiti į tą vis, ar nereikia man ten, telefonas nebūna karštas, nes iki tos paskutinės dienos pas mane būna viskas sutvarkyta, visi reikalai spręsti ir nebebūna, kad aš ten nemiegu naktim, tenai stresuoju, o dieve, dar tas nepadaryta. Tiesiog tai yra įdirbis didelis ir gal ir talentas, žinok, tai čia be to nepadarysi, ne kiekvienam duota tokius dalykus padaryti.
0: Tai va. Ir kartėje pirmasis koncertas kelios dienos ir išvysime 30-ojo jubilėjinio vargonų festivalio koncertą rugsėjo 6-ąją. Tai priminkime, kur vyks, nes dažnai sumaišo bažnyčias.
8: Taip, tuoj sumaišys. Oi, čia anekdotinių situacijų yra buvę, kad reiškia, bėgo prie vienos bažnyčios, tada paaiškėjo, kad kitoj bažnyčiai, tai tada žmonės niekaip neatsimena pagal titulus bažnyčių, nors tu ką žino, kai bėga metai ir jie nesuvokia, kad senoji bažnyčia yra Kristaus žengimo į dangų, man atrodo, tai paprasta, a naujoji Dievo apvaizdos vis tiek maišosi, tai aš tada taip ir sakau, sena bažnyčia ir nauja bažnyčia, tada visiems yra aišku. Taigi, mėlių teniškiai ir jūsų svečiai, kas turėsite svečių, rugsėjo 6 dieną kviečiu į seną bažnyčią. 18 valandą šventos mišios, po jų 18.45 iškilmingas 30 aukštaitijos vargonų muzikos festivalio skirto Panevėžio viskupijos šimtmečiai atidarimas. Ir na, tą gražią muziką jums dovanos Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis Muzika Humana, vadovaujamas profesoriaus Roberto Beinario, kuris bus ir solistas, obojininkas, griež obojumi, tada smuikininkė grieš su orkestru Ramunė Grakauskaitė. Mano anukas jau užaugęs, jau Čiurlionio menų mokyklos, daug kartų girdėtas čia. Dvyliktokas atsiuntė nuotraukas, kaip veda pirmoką už rankutės vakar dieną, tai galvo, o dieve, tik buvo mažiukas, o dabar jau užaugo. Tai Vanėlius Lukošiūnas gros ir jo mokytojas gros, puikusis Rimvydas Savickas, ir jie būdų gros duetu pritariami muzikos humanos ir vargonais grieš. Na, vat, garbusis mano giminaitis maestro, pats vyriausias Leopoldo Digrio mokinys, dabar jau esantis gyvas, Gediminas Kviklys. Na, tai bus daug gražios tokios sakralios muzikos ir aišku viską apjungs, apipins, apšnekės, posmais išdabins mūsų pasilgta. Na ir mano visą laiką laukiama, tikiuosi, kad ir visų kitų aktorė ir festivalio garbės ambasadorė Virginija Kochanskytė. Taigi visų laukiu senoje bažnyčioje pasipuošusių ir pasiruošusių su gera nuotaika.
0: Na ir aišku, vėliau sužavės ir kiti koncertai. Dar kartą priminame, kad festivalį globoja Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marius Kaukėnas. Gal dar ką nors norėjai, Zita, pasakyti laidos pabaigoje?
8: Ogi norėjau pasakyti, va, tokį labai linksmą dalyką. Na, tiesiog birželio mėnesį turėjau 6 Antazavės vasaros dvaro festivalį. Ir tiesiog pasibaigus festivalį, tai per tam tikrą laiką turiu paruošti ataskaitas, aš jas paruošiau ir tiesiog, na, skambina mano kuratorė, kuri man priskirta, sako, jūsų ataskaitos priimtos, sako, beje, vat sako, kitų metų projektams mes konkursą paankstinom, nes būdavo pasibaigę festivalį, spalį praeina, tada 2 savaitės kokios ir tada aš tada iškart parašau jau kitiems metams. O dabar, sako, mes konkursą paankstinom ir jisai prasidės kvietimas rugsėjo 1 dieną, o baigsis rugsėjo 29 dieną. Oh my god, kaip tas sako, aš pagalvojau. O pas mane, reiškia, vyksta festivalis ir per tą įkarštį nuo tų koncertų ir darbų aš turiu sugeneruoti kitų metų festivalį, susitarti su atlikėjais, viską parašyti, išguldyti, susirinkti dokumentus, parašyti ir priduoti, jeigu aš noriu gauti finansavimą kitiems metams. Tai vat kito šanso nebus. Tai kaip tu, Angelė, vat rebusas, vat, kaip man čia susidvigubint, su penkiagubint. Bet paskui kažkaip aš, nu, paėmė liktai toks stresas, paskui, galvoju, taigi sėsiu, sugalvosiu ir parašysiu, kaip visada, bet iš tikrųjų, tai, na, dirbu ne už 5, bet už 10 žmonių, tai tikrai.
0: Kuo daugiau, sako, žmogus dirba, tuo daugiau spėja. Gal čia iš tikrųjų taip ir yra?
8: Gal iš tikrųjų taip ir yra, bet polsio visgi reikia.
0: Kaip daug žmonių, štai Roberta Macielienė, Viversuos ir visus kitus tų žmonės, kurie daug pasiekė. Sako, nėra mum laiko, kada sirgti. Sako, nu, nėra laiko, kada sirgti. Tai va ir Zitai taip pat visada graži, pasipuošusi, pasitempusi ir spėja. Taigi, ką čia galim palinkėti Utenos radijo klausytojam, daugiau darbuokitės visų žmonių labui, tada, manau, Dievas suteikia energijos ir laiko resursų ir tas laikas galbūt išsiplečia. Bet ne kiekvienas ateina su tokia didžiulė misija, kažkaip tai vat vienam, kaip jūs sakė, tam smuikininkui jau dvyliktokui matosi, kad genijus, nu, galbūt užsidirba kažkaip tai pas dievulį ir dabar jam sėkmė. Tai ką linkime Zitai sėkmės ir toliau ir šveskime kartu visi 30-ąjį Aukštaitijos vargonų muzikos festivalį, eikime į koncertus, nes tikrai šis festivalis ypatingas, taip gražiai sutapęs, skirtas Panevėžio vyskupijos 100-mečiui ir tiem žmonėms, kurie atiduoda save Dievui žmonėms.
8: Ir Angelė, vat džiuginkim vieni kitus, teikim džiaugsmą tiesiog, vat, kurkim, dirbkim ir sakau kažkaip ir kiekvienas, kiekvieno labui, ir gimto miesto labui, ir tada nebus, na, nebus jo laiko kažkaip tai tom neigimybėm.
0: Dėnionėm.
8: Man atrodo, galvokim pozityviai ir tikėkim.
0: Ir tikėkim, tai ką, pasikalbėjome su Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė, meno vadovė Zita Lukošiūnienė, kuri iš tikrųjų nuveikė begalę daug darbų, čia ne vienintelis festivalis, o daug festivalių yra ir jie džiugina kiekvieną žmogų, kuris netingi ateiti, o paskui grįžti su gera ir džiugia emocija. Taigi, dėkoju Zita, kad pasipasakoja, linkiu pačių geriausių dar idėjų, minčių ir visur suspėti ir toliau.
8: Taip, iki susitikimo ir kviečiu tave, Angelė, ir Lina, ir susitikime festivalio atidarime visi.
0: Taip, iki.
8: Iki.
2: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
3: Čia?
9: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 9 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija stiprina bendrus smūgius prieš Ukrainą, siekdama išprovokuoti socialinę ir ekonominę krizę. Šiuo tikslu Maskva siekia padidinti balistinių ginklų gamybą ir išplėsti jų veikimo nuotolį. Ukrainos ir NATO tarp parlamentinės tarybos posėdyje pareiškė gynybos ministerijos vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininko pavaduotojas generolas majoras Vadimas Kibickis. Mūsų skaičiavimais Rusija planuoja iki šių metų pabaigos atlikti paskutinius naujo tipo balistinės raketos, kurios veikimo nuotolį siekia iki 800 km bandymą. Pasak jo, šių bandymų metu Rusai gali bandyti atakuoti taikinius vakarų Ukrainoje. Kijevas pasmerkė Rusijos ataką po derybų su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Tuo tarpu Europos Sąjunga leido Ukrainai už paskolos lėšas pirkti Jungtinių Amerikos valstijų raketas Patriot. Per Rusijos ataką Kijeve žuvo du žmonės, dar 16 buvo sužeisti. Zelenskis sako, kad Rusija po rinkimų planuoja mobilizuoti dar 300 tūkstančių karių. Rusija du kartus puolė keleivinį traukinį Dniepro Zaporižę, žuvo konduktorė. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas ir Kanados ministras pirmininkas Markas Kerniai antradienį pareiškė, kad Izraelio Nausėdijos okupuotame vakarų krante kenkia dviejų valstybių sambuvių pagrįsto sprendimo perspektyvoms. Bendras trijų lyderių pareiškimas pasirodė po to, kai 12 šalių iš jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija paskelbė, kad įves sankcijas prekybai su Izraelio Nausėdijomis, nes šioje okupuotoje teritorijoje padaugėjo naują karių išpuolių prieš palestiniečius. Makronas, Burhamas ir Kerniai bendrame pareiškime pažymėjo, kad dviejų valstybių sambuvių pagristas Izraelio ir palestiniečių konflikto sprendimas yra labai svarbus taikai, stabilumui ir saugumui artimuosiuose rytuose ir už jų ribų. Talino policija ar ministerija, kad ministerija komplekso pastato fasade sekmadienį aptiktos skylės gali būti kulkų skylės. Policija pirmadienį gavo pranešimą, kad šio Estijos ministerijų komplekso išorinėme fasade yra kelios skirtingame aukštyje esančios skylės, kurios yra panašios į kulkų paliekamas skylės. Įvykio vietą atvyko ir policija bei gelbėjimo tarnybos, o kriminalistai paėmė pinginius. Pasak transliuotojų šiuo metu intensyviai dirbama siekiant nustatyti, dėl ko atsirado šie pažeidimai fasaduose. Policija taip pat peržiūrė ir vaizdo įrašus siekdama nustatyti, kas galėjo tai padaryti. Antradienį popietę dėl be priežiūros palikto bagažo buvo evakuotas pagrindinis Varšuvos tarptautinis oro uostas. Pavojaus signalas paskelbtas netrukus po 16 valandos, pranešė oro uosto atstovas į įvykio vietą atvyko specialiosios tarnybos. Varšuvos Federico Chopino oro uoste evakuacija buvo baigta. Dėl situacijos kreipėsi Lenkijos oro bendrovės Chopino oro uosto atstovas spaudai teigė, kad apie situaciją buvo pranešta maždaug 16 valandą 15 minučių. Rumunijos valdžios institucijos antra

0: penktadienį pranešė sulaikusios Rusijos pilietį kaltinimo šios NATO šalies karinių objektų filmavimu ir fotografavimu, siekiant pasirengti diversijos aktui pagal Maskvos nurodymus. 40 metų Rusijos pilietis kaltinamas karinės žvalgybinės informacijos rinkimu šalyje nuo 2026 metų vasario iki liepos mėnesio, teigiama prokuratūros pranešime. Įtariamasis, kaip teigiama, fotografavo NATO įrangą keliose karinėse bazėse, taip pat ir sostinėje Bukarešte, taip pat karinio personalo ir kovinės įrangos judėjimą. Bosnijos užsienio reikalų ministras Elmedinas Konakovičius antradienį nurodė dviem Serbijos diplomatams palikti šalį. Sprendimas priimtas po to, kai keli Serbijos pareigūnai dalyvavo karo nusikaltėlio Ratko Mlačičiaus laidotų visą šio šalies sostinė Belgrade. Bent šeši Serbijos ministrai buvo tarp tūkstančių žmonių dalyvavusių laidotų visą, kuriuose buvo atvirai garbinamas Mlačičius, miręs praėjusį mėnesį atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už karo nusikaltimus per Bosnijos karą. Kanakovičius teigė, kad nurodė šalį palikti gynybos atešė bei Serbijos žvalgybos tarnybos patarėjui. Serbijos pareigūnų dalyvavimas karo nusikaltelių Mlačičiaus laidotuvėse kelia didelį apgailestavimą, antradienį pareiškė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Costa. Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra nusprendė nutraukti šiuo metu Venecijos bienalę organizuojančiam fondui skirtą 2 milijonų eurų dotaciją. Sprendimas priimtas, kai pavasarį Venecijos bienalėje vėl buvo atidarytas Rusijos paviljonas, nors jo veikla buvo ribota. Apie tai į Briuselį pranešė Europos komisijos atstovas. Sprendimas priimtas atlikus teisinį vertinimą ir atsižvelgus į Europos komisijos rekomendacijas. Prorusiška teroristinė grupuotė laikoma Global Citizen Against War, anksčiau prisijėmusi atsakomybę už sabotažo aktus Europoje, išsiuntė grasinamosius laiškus Latvijai, Lenkijai ir Portugalijai, reikalaudama sustabdyti įmonių gaminančių ir tiekiančių ginklus Ukrainai veiklą. Grupė išplatintame pranešime spaudai sakoma, kad jį taikėsi į Latvijos bendrovės, Lenkijos bendrovės ir taip pat Portugalijos įmonę. Į teroristų reikalavimai bus ignoruojami ir minėtos bendrovės iki spalio 7 dienos nenutrauks ginklų tiekimą Ukrainai, jie grasina sustabdyti šių bendrovių veiklą, bet kokiomis priemonėmis. Teroristai šalių vyriausybėms davė mėnesį vykdyti jų reikalavimus. Kaip savo ketinimo rimtumą įrodymą, ši grupuotė išsiuntė sutrumpinto grupės pavadinimo grafičių Rygoje, Varšuvoje ir Lisabonoje nuotraukas. Anksčiau ši grupuotė prisėmė atsakomybę už mėginimą rugpjūčio mėnesį padegti įmonę Slovakijoje, priklausančią Ukrainos dronų gamintojai. Ispanijos vyriausybė antradienį išplatino žvalgybos ataskaitas apie liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žino iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Liepos 30-31 dienomis daugiau nei 70 tūkstančių migrantų iš kaimyninio Maroko užplūdo nedidelę Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje. Tai sukėlė klausimų, kaip galėjo vykti šis beprecedentis ir daug gyvybių nusinešęs antplūdis. Kairių vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Vokietijos policija sulaikė įtariamai dėl virtinės sabotažo išpolių prie šalies elektros tinklus. Antradienį naujienų agentūroms pranešė pareigūnai. Visuomeninis transliuotojas pranešė, kad sulaikytas yra 48 metų klimato aktyvistas, kuris, kaip įtariama, ranka rašytuose laiškuose prisėmė atsakomybę už šias atakas. Kaip pranešama, šis vyras lapstėsi kelias dienas po to, kai praėjusį antradienį Blanderburgo ir Šiaurės Reino Vestfalijos žemėse buvo įvykdyti pirmieji išpoliai. Argentina paskelbė apie ketinimą imtis teisinių veiksmų prieš įmonę susijusią su Izraelio ir Didžiosios Britanijos naftos projektu netoli Folklando salų. Tai Bueno Aires vis labiau eskaluoja savo pretenzijas į šią ginčytiną teritoriją. 1982 metais Didžioji Britanija ir Argentina 10 savaičių kariavo dėl šių pietų Atlanto vandenyno salų, kurios yra Britų užjūrio teritorija, o argentiniečiai vadina jas Malvinų salomis. Prezidentui Javierui Milei vis garsiau reiškiant Argentinos pretenzijas į salas Bueno Aires penktadienį pareiškė ketinančios atlikti tyrimą ir įvesti sankcijas 45 naftos bendrovėms veikiančioms šioje teritorijoje. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtiną diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė Vengrijos užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvus ministro pirmininko Peterio Magyaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Vienos konvencijos yra tarptautinė sutartis reglamentuojanti diplomatų elgesį. Orban nurodė, kokia tai buvo veikla ir nepasakė, per kiek laiko Rusijos darbuotojai turi išvykti. Magyaras ministro pirmininko pareigas anksčiau šiais metais pradėjo eiti žadėdamas nutraukti šalies prorusišką politiką. Praėjus daugiau kaip 9 dienoms po pražutingo potvinio bangos Himalajose iš užversto tunelio Nepale, kariuomenės duomenimis išgelbėtas dar vienas stichiją išgyvenęs žmogus. Kinijos pilietis buvo hidroelektrinės projekto tunelyje. Šeštadienį agentūrai įsakė Nepalo kariuomenės atstovas, tačiau daugiau detalių nepateikė. Nuotraukose, kurie šeštadienį kariuomenė paskelbė Facebook paskyroje, matyti, kaip vyras padedamas dviejų kareivių išeina iš tunelio. Jau penktadienį iš per potvinio bangą praėjusios savaitės trečiadienį užverstos vienos hidroelektrinės tunelio buvo išgelbėti dar du darbininkai. Staigus potvynis praėjusios savaitės trečiadienį Nepalo ir Tibeto pasienio regionuose sunaikino ištisas gyvenvietes. Ir pabaigai, pietų Prancūzijos policija ieško dviejų vagių, kurie iš Prancūzijos impresionisto Augustino Ronero muziejus pavogė 4 meno kūrinius, o bėgdami pametė vieną. Pasak vietos pajūrio kanės mero, pora buvo pastebėta miesto vaizdo stebėjimo kamerų, palikė vieną iš pavogtų paveikslų bėgdama. Manoma, kad pavogtų kūrinių vertė siekia daugiau nei 10 milijonų eurų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje vietomis trumpai lietus, galima perkūnė, vėjas pietryčių pietų pereinantys į pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 23-28, pajūrė 20-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur su perkūnė. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsniai šilumos. Penktadienį naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šiandien yra rugsėjo 9 diena, trečiadienį, saulė teka 6 valandą 38 minutės, leisis 19 valandų 55 minutės, dienos ilgumas 13 valandų 17 minučių. Varduje švenčia Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė ir Sonata. Šiandien tarptautinė grožio diena bei testuotojų diena. Tad pakalbėkime apie grožį. Tarptautinė grožio diena švenčiama tarptautinio estetikos ir kosmetologijos komiteto SEDESCO iniciatyva. Taip išaukštinant kosmetologijos galę. Diena minima nuo 1995 metų. Kai kuriuose pasaulio šalyse būtent šią dieną rengiami grožio konkursai ar net festivaliai. O man belieka palinkėti jums, kad visada, kaip ir vis kiekvieną dieną, esate gražūs, nuostabūs. Tad likite tokie pat. Su grožio diena ir žinoma puikių emocijų jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.

0: 3.9 FM. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesniniai 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra. Jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimų ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonija, Ispanija, Vokietijoje, Kosovo ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 200.

0: 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karšlygė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomai. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje yra užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingu medžiu, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas. Žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po jos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas. Būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Reklama baigėsi.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
10: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
11: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: chin. Aš ir dėje myliu savo Utenos radiją.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 9 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija stiprina bendrus smūgius prieš Ukrainą, siekdama išprovokuoti socialinę ir ekonominę krizę. Šiuo tikslu Maskva siekia padidinti balistinių ginklų gamybą ir išplėsti jų veikimo nuotolį. Ukrainos ir NATO tarp parlamentinės tarybos posėdyje pareiškė gynybos ministerijos vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininko pavaduotojas generolas majoras Vadimas Kibickis. Mūsų skaičiavimais Rusija planuoja iki šių metų pabaigos atlikti paskutinius naujo tipo balistinės raketos, kurios veikimo nuotolį siekia iki 800 km bandymą. Pasak jo, šių bandymų metu rusai gali bandyti atakuoti taikinius vakarų Ukrainoje. Kijevas pasmerkė Rusijos ataką po derybų su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Tuo tarpu Europos Sąjunga leido Ukrainai už paskolos lėšas pirkti Jungtinių Amerikos valstijų raketas Patriot. Per Rusijos ataką Kijeve žuvo du žmonės, dar 16 buvo sužeisti. Zelenskis sako, kad Rusija po rinkimų planuoja mobilizuoti dar 300 tūkstančių karių. Rusija du kartus puolė keleivinį traukinį Dniepro-Zaporižę, žuvo konduktorė. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas ir Kanados ministras pirmininkas Markas Kerniai antradienį pareiškė, kad Izraelio nausėdijos okupuotame vakarų krante kenkia dviejų valstybių sambuvių pagrįsto sprendimo perspektyvoms. Bendras trijų lyderių pareiškimas pasirodė po to, kai 12 šalių iš jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija paskelbė, kad įves sankcijas prekybai su Izraelio nausėdijomis, nes šioje okupuotoje teritorijoje padaugėjo naują kurių išpolių prieš palestiniečius. Makronas, Burhamas ir Kerniai bendrame pareiškime pažymėjo, kad dviejų valstybių sambuvių pagristas Izraelio ir palestiniečių konflikto sprendimas yra labai svarbus taikai, stabilumui ir saugumui artimuosiuose rytuose ir už jų ribų. Talino policija ar ministerija, kad ministerija komplekso pastato fasade sekmadienį aptiktos skylės gali būti kulkų skylės. Policija pirmadienį gavo pranešimą, kad šio Estijos ministerijų komplekso išorinėme fasade yra kelios skirtingame aukštyje esančios skylės, kurios yra panašios į kulkų paliekamas skylės. Įvykio vietą atvyko ir policija bei gelbėjimo tarnybos, o kriminalistai paėmė pinginius. Pasak transliuotojų, šiuo metu intensyviai dirbama siekiant nustatyti, dėl ko atsirado šie pažeidimai fasaduose. Policija taip pat peržiūrė ir vaizdo įrašus siekdama nustatyti, kas galėjo tai padaryti. Antradienį popietę dėl be priežiūros palikto bagažo buvo evakuotas pagrindinis Varšuvos tarptautinis oro uostas. Pavojaus signalas paskelbtas netrukus po 16 valandos, pranešė oro uosto atstovas į įvykio vietą atvyko specialiosios tarnybos. Varšuvos Federico Chopino oro uoste evakuacija buvo baigta. Dėl situacijos kreipėsi Lenkijos oro bendrovės Chopino oro uosto atstovas spaudai teigė, kad apie situaciją buvo pranešta maždaug 16:15. Rumunijos valdžios institucijos antradienį pranešė sulaikusios Rusijos pilietį kaltinimą šios NATO šalies karinių objektų filmavimu ir fotografavimu siekiant pasirengti diversijos aktui pagal Maskvos nurodymus. 40 metų Rusijos pilietis kaltinamas karinės žvalgybinės informacijos rinkimų šalyje nuo 2026 metų vasario iki Liepos mėnesio, teigiama prokuratūros pranešime. Įtariamasis, kaip teigiama, fotografavo NATO įrangą keliose karinėse bazėse, taip pat ir sostinėje Bukarešte, taip pat karinio personalo ir kovinės įrangos judėjimą. Bosnijos užsienio reikalų ministras Elmedinas Konakovičius antradienį nurodė dviem Serbijos diplomatams palikti šalį. Sprendimas priimtas po to, kai keli Serbijos pareigūnai dalyvavo karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotų visą šio šalies sostinę Belgrade. Bent šeši Serbijos ministrai buvo tarp tūkstančių žmonių dalyvavusių laidotų visą, kuriuose buvo atvirai garbinamas Mladičius, miręs praėjusį mėnesį atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už karo nusikaltimus per Bosnijos karą. Kanakovičius teigė, kad nurodė šalį palikti gynybos atešė bei Serbijos žvalgybos tarnybos patarėjui. Serbijos pareigūnų dalyvavimas karo nusikaltėlių Mladičiaus laidotuvėse kelia didelį apgailestavimą,

0: propus vadovų tarybos pirmininkas Antonio Costa. Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra nusprendė nutraukti šiuo metu Venecijos bienalę organizuojančiam fondui skirtą 2 milijonų eurų dotaciją. Sprendimas priimtas, kai pavasarį Venecijos bienalėje vėl buvo atidarytas Rusijos paviljonas, nors jo veikla buvo ribota. Apie tai į Briuselį pranešė Europos komisijos atstovas. Sprendimas priimtas atlikus teisinį vertinimą ir atsižvelgus į Europos komisijos rekomendacijas. Prorusiška teroristinė grupuotė laikoma Global Citizen Against War, anksčiau prisijėmusi atsakomybę už sabotažo aktus Europoje, išsiuntė grasinamosius laiškus Latvijai, Lenkijai ir Portugalijai, reikalaudama sustabdyti įmonių gaminančių ir tiekiančių ginklus Ukrainai veiklą. Grupė išplatintame pranešime spaudai sakoma, kad jie taikėsi į Latvijos bendrovės, Lenkijos bendrovės ir taip pat Portugalijos įmonę. Į teroristų reikalavimai bus ignoruojami ir minėtos bendrovės iki spalio 7 dienos nenutrauks ginklų tiekimą Ukrainai, jie grasina sustabdyti šių bendrovių veiklą, bet kokiomis priemonėmis. Teroristai šalių vyriausybėms davė mėnesį vykdyti jų reikalavimus. Kaip savo neįkėtinimo rimtumą įrodymą, ši grupuotė išsiuntė sutrumpinto grupės pavadinimo grafičių Rygoje, Varšuvoje ir Lisabonoje nuotraukas. Anksčiau ši grupuotė prisėmė atsakomybę už mėginimą rugpjūčio mėnesį padegti įmonę Slovakijoje, priklausančią Ukrainos dronų gamintojai. Ispanijos vyriausybė antradienį išplatino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žino iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Liepos 30-31 dienomis daugiau nei 70 tūkstančių migrantų iš kaimyninio Maroko užplūdo nedidelę Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje. Tai sukėlė klausimų, kaip galėjo įvykti šis beprecedentis ir daug gyvybių nusinešęs antplūdis. Kairių vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Vokietijos policija sulaikė įtarimai dėl virtinės sabotažo išpolių prie šalies elektros tinklus. Antradienį naujienų agentūroms pranešė pareigūnai. Visuomeninis transliuotojas pranešė, kad sulaikytas yra 48 metų klimato aktyvistas, kuris, kaip įtarima, ranka rašytuose laiškuose prisėmė atsakomybę už šias atakas. Kaip pranešama, šis vyras slapstėsi kelias dienas po to, kai praėjusį antradienį Blanderburgo ir Šiaurės Reino Vestfalijos žemėse buvo įvykdyti pirmieji išpoliai. Argentina paskelbė apie ketinimą imtis teisinių veiksmų prieš įmonę susijusią su Izraelio ir Didžiosios Britanijos naftos projektu netoli Folklando salų. Tai Bueno Aires vis labiau eskaluoja savo pretenzijas į šią ginčytiną teritoriją. 1982 metais Didžioji Britanija ir Argentina 10 savaičių kariavo dėl šių pietų Atlanto vandenyno salų, kurios yra Britų užjūrio teritorija, o argentiniečiai vadina jas Malvinų salomis. Prezidentui Javierui Milei garsiau reiškiant Argentinos pretenzijas į salas Buenos Aires penktadienį pareiškė ketinančios atlikti tyrimą ir įvesti sankcijas 45 naftos bendrovėms veikiančioms šioje teritorijoje. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtiną diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė Vengrijos užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvus ministro pirmininko Peterio Magyaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Vienos konvencijos yra tarptautinė sutartis reglamentuojanti diplomatų elgesį. Orban nurodė, kokia tai buvo veikla ir nepasakė, per kiek laiko Rusijos darbo tai turi išvykti. Magyaras ministro pirmininko pareigas anksčiau šiais metais pradėjo eiti žadėdamas nutraukti šalies prorusišką politiką. Praėjus daugiau kaip 9 dienoms po pražutingo potvinio bangos Himalajose iš užversto tunelio Nepale, kariuomenės duomenimis išgelbėtas dar vienas stichiją išgyvenęs žmogus. Kinijos pilietis buvo hidroelektrinės projekto tunelyje. Šeštadienį agentūrai sakė Nepalo kariuomenės atstovas, tačiau daugiau detalių nepateikė. Nuotraukose, kurie šeštadienį kariuomenė paskelbė Facebook paskyroje, matyti, kaip vyras padedamas dviejų kareivių išeina iš tunelio. Jau penktadienį iš per potvinio bangą praėjusios savaitės trečiadienį užverstos vienos hidroelektrinės tunelio buvo išgelbėti dar du darbininkai. Staigus potvynis praėjusios savaitės trečiadienį Nepalo ir Tibeto pasienio regionuose sunaikino ištisas gyvenvietes. Na ir pabaigai, pietų Prancūzijos policija ieško dviejų vagių, kurie prieš Prancūzijos impresionisto Augustino Ronero muziejus pavogė 4 meno kūrinius, o bėgdami pametė vieną. Pasak vietos pajūrio kanės mero, pora buvo pastebėta miesto vaizdo stebėjimo kamerų, palikė vieną iš pavogtų paveikslų bėgdama. Manoma, kad pavogtų kūrinių vertė siekia daugiau nei 10 milijonų eurų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje vietomis trumpai lietus, galima perkūnė, vėjas pietryčių pietų pereinantys į pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 23-28, pajūrė 20-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur su perkūnė, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsniai šilumos. Penktadienį naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šiandien yra rugsėjo 9 diena, trečiadienį, saulė teka 6 val. 38 minutės, leisis 19 val. 55 minutės, dienos ilgumas 13 val. 17 minučių. Varduje švenčia Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė ir Sonata. Šiandieną tarptautinė grožio diena bei testuotojų diena. Tad pakalbėkime apie grožį. Tarptautinė grožio diena švenčiama tarptautinio estetikos ir kosmetologijos komiteto SEDESCO iniciatyva. Taip išaukštinant kosmetologijos galę. Diena minima nuo 1995 metų. Kai kuriuose pasaulio šalyse būtent šią dieną rengiami grožio konkursai ar net festivaliai. O man belieka palinkėti jums, kad visada, kaip ir vis kiekvieną dieną, esate gražūs, nuostabūs. Tad likite tokie pat. Su grožio diena ir žinoma puikių emocijų jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos.
2: Utenos
1: radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos
0: radijas.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: you done?
1: Hello? Girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. I just swear.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Hello. Girdėmės ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.